0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, alle sammen. Dere hørte riktig, det er Skummakultur. Hvem har jeg med meg i dag?
3: Mikkel, jeg sitter her, Mikkel.
4: Isolde.
2: Ja, og så har vi Ima på teknikk. Dette blir en fader meg bra morgen, altså, guys. Vi skal snakke om IFOR. Hva skjer med det, egentlig?
4: Kan russekultur!
2: Oh my god, og masse mer. Vi kan ikke si for mye nå. Ja, dette blir dritbra. Det blir smell, det blir boomy, boom, boom, boom, boom.
4: Hippie.

0: Det var Syv Isa med Goofy.
1: Hva du skal da?
2: Litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Yes, good morning.
3: Good morning,
0: good morning,
3: guys.
0: God morgen. Hvordan, jeg har hatt en skikkelig, faktisk skikkelig produktiv morgen. Utrolig produktiv.
1: Hvor produktiv kan den bli?
0: Jeg spiser frokost, og veldig.
1: Ja,
3: herregud.
0: Kult. Hva med dere? Hva med deg, Mikkel?
1: Jeg har tatt en dusj, da.
0: Uff, fresh. Ja. Fresh and clean.
1: Ja, jeg vet.
0: Hva med deg, Solde?
3: Nei, jeg har vært skikkelig stresset egentlig over lengre tid nå. Og det er sånn type stress som er bare stress fordi jeg ikke gjør noe med det. Og det er at det er eksamen i morgen, meg og Mikkel er sammen med. Og vi har eksamen i koding, kvantitativ metode.
1: Min ærlige reaksjon.
3: Og greia er at dette med skoleeksamen er... Nå kan jeg ikke si lenger at det er nytt for meg, fordi nå har jeg jo gått på UiO i et år. Men på bacheloren min så hadde vi bare hjemmeksamener. Så det å henge på Silurveien, det var en litt ny opplevelse for meg.
1: Henge?
3: Og jeg hadde min første opplevelse på Silurveien, som var på sending rett etterpå. Og da hadde jeg litt på hjertet. Vi kan bare høre et lite utdrag fra det nå.
4: Må de gamle folkene som jobber her være så jævlig gamle at de er jo demente? Hvorfor velger de den ene personen som ikke kan engelsk til å snakke engelsk i den dumme høyttaleren?
3: Ja, jeg gikk litt hardt ut.
1: Det der var ikke bra, det husker
0: jeg. Det der var
3: crazy, ja, det der var bad. Det der var bad. Men jeg vet ikke, jeg fikk litt...
1: Ja. Du dro på Silurveien en gang, og det var det du kom til.
3: Ja, men honestly, det var, det var en veldig dårlig opplevelse. Men i etterkant så jeg også en offentlig unnskyldning på skumma, fordi jeg hadde en litt bedre opplevelse neste gang, og skjønte at jeg kanskje bare var litt uheldig. Men dere, da skal dere høre. Fordi jeg var ikke, det var ikke nok at jeg hadde skoleeksamen klokka 9 på 18. mai. Det var ikke nok. Det som skjedde var at jeg var sånn, jeg er så tung i hodet. Jeg trenger litt luft, og så skal jeg bare lese gjennom før jeg leverer. Det synes jeg er fint å liksom koble fra litt, og så komme tilbake til det og lese gjennom.
1: Er det lov å gå ut?
0: Ja.
3: Ja. Og så rekker jeg opp hånda, en gammel mann, stakker. Han kunne nesten ikke gå oppriktig. Det gikk kjempesakte, og han gikk sånn, det var som en parodi av en gammel mann som gikk liksom, med hånda på ryggen og sånn liksom. Så var jeg sånn, jeg bare lurte på, er det noen som har mulighet til å ta med meg ut en liten tur og sånn? Han bare, ja, det kan jeg vel fikse. Og så var jeg sånn, tusen takk. Og så gikk vi ut i sneglefart ned disse trappene gjennom Slurveien bygget. Og så går vi ut, og man må jo småltake litt da, så begynte vi å snakke litt om 17. mai og sånn, og så var jeg sånn, ja, det er jo skit for oss å ha eksamen 18. mai, du er jo på jobb, du også, men er det greit å være eksamensvakt, liksom? Og så sier han, ja, vet du hva? Det er så fint, jeg får se på så mange digge damer.
1: Nei, oi, ja. Nei. Nei.
3: Nei. Er ikke det insane?
1: Nei, men det er derfor jeg studerer også. Ja.
3: This man var 90 år, liksom.
1: Men vet du hva, da er du så gammel at da er det på en måte greit igjen.
3: Ja, men han var sånn, I don't give a fuck, liksom. Ja, og sånn, jeg bare, ja, jeg har ikke ord. Jeg er målløs. Jeg var sånn, ja. Ja, den ser jeg.
1: Hva sa du? Synes du jeg er digg da?
3: Oh my god. Ja, så vet du hva? Jeg tar tilbake den unnskyldningen etter den renten. Jo, jeg tar tilbake unnskyldningen min som jeg kom med. Og nå tenker jeg at jeg har fortsatt et ganske stort hat mot Silurveien.
0: Ja,

0: Det var soldropper med 10.000 timer.
1: Skumma hei, kultur.
0: Bangarang. Ja, dere. Ja, jeg minner tilbake da jeg var russ, egentlig, og hørte på Bangarang. Nei, jeg gjorde ikke det. Hallo, ikke se på meg sånn.
2: Savner du russet, ja? Nei, jeg prøvde å si Bangarang. Er ikke det et eller annet
0: Skrillex.
2: Som er nå?
0: Det er Skrillex.
2: Ja.
3: Ja, det er den nye bussen.
0: Ja, det er den.
2: Ja, for jeg føler det. Ja, den er. Ja, den er
0: gått fra Bangarang til Hangarang.
2: Ja, den er skikkelig ekkelt. Våkna opp med en stygg, feite bitch.
3: Er det noe nytt at russelåter er ekle?
2: Nei, det er ikke noe nytt.
0: Er det sånn den fortsetter?
2: Ja.
0: Oi, ja.
3: Du går og synger på sånn, John.
0: Ah, ja, jeg synger bare
3: på radio, til og med.
0: Ja. Send meg i Brusla. Men
3: russetida. Fy faen, jeg gleder meg, altså.
0: Ja, skal du rulle?
3: Nei, jeg skal ikke det. Jeg prøver å tøffe meg litt.
2: Greia var at jeg var jo på landstreff i helga.
0: Ja.
2: Jeg var på Tryvann russetreff.
0: Hadde du rulleflass?
2: Nei, men jeg var der på jobb som journalist. Ja. Og det har gått opp for meg, fordi russetiden startet jo nå rett før 17. mai i mange steder av landet. Og sånn, det har gått opp for meg bare sånn. Jeg var jo russ i 2022. Og jeg tenkte at dette må jo være piken av toksik russekultur, hvor det bare handler om hvor mye penger du har, status, være helt grusom. Mm. Og så kommer jeg dit, og så er det noen, man har jo bussen sin på, på landstreffet, og så er det noen som har med bussen, og så er det noen folk som driver og jobber med noe sånn rigg med noe lys og sånn bak en buss. Så gikk vi bare hen, dette var før alt hadde startet, så gikk vi bare hen til de som jobber der og bare sånn, du, vi må bare spørre, er dette til liksom treffe? Man sånn, nei, nei, dette har bussen leid inn for to netter for 150K for å ha lys rundt bussen sin for to netter.
3: Hva slags lys har vi snakket om?
0: Ja. Altså, er det strobelys liksom?
3: Laser?
0: Er det
3: sånn,
2: nei, nei, det er bare liksom partylys, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Jeg husker egentlig ikke helt, men det var i hvert fall crazy, det var sånn stort rundt bussen da. Og det får meg til å tenke, også sånn i Kristiansand så har det også blitt veldig busskultur plutselig, det var det ikke da jeg var russ, og ja, det virker ikke som det går riktig retning.
3: Jeg synes det er veldig gøy, når det kommer sånn forbud om sidestilte busser og sånn.
2: Ja.
3: Dette har vært snakk om det i mange år.
2: Ja.
3: Men så ble det jo vedtatt da, endelig. Mm. Jeg synes det lo ganske godt, selv om man kan kanskje synes litt synd på disse 18-åringene som står der og har brukt veldig mye penger på det. Men også litt gøy når du hører at regjeringen har backstabbet oss.
2: Ja.
3: Kunne ikke bare
2: vente. Jonas Garstø.
3: Kunne ikke vente ett år da, please.
0: Ja, det er det.
3: Vi har kjøpt en buss til 2 millioner kroner. Altså, ja, følg med litt da. Kanskje ikke skulle kjøpt den bussen til 2 millioner kroner. Mm.
0: Nei, men det går jo som jeg. Fordi jeg tror 2023 eller 2024 var året jeg deepdivet litt i sånn busskultur. Mm. For fordi på Hadeland så har vi ikke buss.
2: Nei.
3: Bare go-kart. Jeg skal aldri la deg gå at du kjører go-kart.
0: Jeg kjører ikke lenger, men
2: vent da, nei. Kjørte du go-kart som kan, en hopp? Nei, liksom?
0: Ja, vi tar det etterpå. Jo, det vi tar det etterpå. Men, men jo, så jeg på en måte lærte meg sånn, hvordan russen her i Oslo gjorde det, med busser og sånt. Mm. Og det går jo på en måte i arv, og at du på en måte, du velger ut.
2: Stamtavle, legit. Ja, du har, for bussen.
0: Du har på en måte, hvis jeg er 04 da, så skal jeg selge den videre til 06, tror jeg. Fordi da skal de arve min buss, og da har vi en avtale allerede da. De liksom, med en gang russetiden er ferdig, går over til dem, de må bare puste videre.
2: Ja.
0: Jeg får mine penger. Og det synes jeg er helt sykt, at hvis at man starter så tidlig da, første klasse videregående, prøver å allerede finne en russegruppe.
2: Ja.
3: Jeg synes det, liksom, de firmaene og de bakmennene som jobber i den industrien her, det er ikke helt bra, altså.
2: Nei, det er ikke det.
3: Jeg tenker så mye penger disse tre med bare for å lure litt naive 16-åringer.
2: Ja, men også er det også noe med det sånn, jeg føler at den Oslo-kulturen som sikkert har vært, det var i hvert fall der da jeg var russ, men jeg føler at den har liksom spredt seg til utover hele landet nå også, sånn er det nå i Kristiansand. Og det skal også sies at sånn, nå har det jo også vært ganske mange fæle ting som har skjedd allerede. Vi er legit en uke, ikke det engang, innen russetida. Mm. Og på Sørlandet, en har blitt blind. Her på Østlandet så var det jo noen som hadde blitt forlatt på en motorvei, sånn skada. Ja. Og vi vet jo ikke hva som skjer med det, så det må vi bare snakke med all respekt rundt, liksom. Men det bare er... Ja, og en buss brant ned, og det bare virker som at det er så mulig å... hva er det, altså? Altså,
0: wow. Go crazy, go wild.
2: Nei, nei, altså, at det...
3: Dette er noe vi kan endre på?
2: Ja, ja. Altså, dette hadde ikke trengt å skje, da. Og nei, fæle ting har sikkert skjedd i Rusty, altså, siden alltid. Ja. Men, nei, jeg er glad for at det ikke var... Helt, jeg gikk på en ganske crazy russisk skole for, eller jeg vet ikke, det er kjempe kleint å si da, men at ikke det var helt vilt, liksom.
0: Ja.
2: I could never.
3: Nei, du hadde jo, ja.
0: Nei, fordi jeg føler,
3: kan se for meg deg gå crazy på.
2: Jeg likte ikke russisk.
3: Jeg så jo deg på Tryvann forrige helg.
0: Ja, fy faen, du gikk crazy. Hei, er dere er det eneste grønnruss her?
2: Ok, that was me. Yeah.
0: Nei, men ja, det har blitt litt vel crazy, kanskje.
2: Ja, det har det.
0: Og så er det en fyr nå som ble banket opp på 17. mai. En russ, og han er i rettsak.
2: Uff. Stay safe.
3: Det er bare tegn på at vi blir eldre, at vi sitter der og bare, fy faen, den jævla russen også.
0: Ja.
3: Nå er det mye trøbbel med disse unge folka.
0: Men not to stay unwoke, men jeg vil gjerne rulle. Han har monokkel og tippet.

0: Det var pushvagnegruppen med Café Zara.
1: Jeg elsker deg!
2: Fy faen, det der er så jævlig skam!
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: Ja, jeg føler nå om dagen så blir det litt mye... Jeg føler folk ikke har noen nye ideer, og derfor tar tak i reboots av gamle ting. Fordi vi har jo på en måte... The Devil Wears Prada 2, en ny Harry Potter-serie kommer ut. Mm. Og personlig, ja, hva faen. Ikke gidd en gang oppriktig. Fordi jeg husker, jeg vet ikke om noen husker den filmen, men Spy Kids?
3: Nei.
0: Peak, det var så peak, det var så bra. Og de lagde på en måte en sånn serie av det, tre filmer eller noe. Så kommer det en ny en sånn i 2018-2019, jeg tenker ikke, men i hvert fall i nyere tid, dritass. Og da blir jeg litt sånn, hvorfor ikke melk det? Det er bra nok som det er, ikke, jeg trenger ikke noe fortsettelse, jeg trenger ikke noe ny

0: De var litt sånn, de løp litt rundt. De horet seg litt rundt i...
1: De bytta sider, liksom. Ja.
2: Pauline. Ja. Alle.
0: Det er jo, det er på en måte riktig. Så du kan få...
2: Nei.
0: Jeg tatt, jeg er veldig sånn snill lærer. Jeg tror ikke jeg kunne blitt lærer.
2: Du ga jo svaret først. Så bare gjentok jeg det.
0: Her er det bare å hoppe i det. Altså, Finland... De var først alene og kjempet mot Sovjetunionen i 93-40. Og så, etter det, så var de de facto alliert med Tyskland for å prøve å vinne tilbake territoriet som de tapte til Sovjetunionen. Og så, i 1944, så bytta de side og kjempet tyskerne ut av Finland i det som heter Lapplandskrigene.
1: Ja,
0: det er det.
2: Jeg kommer ikke til å huske det.
0: Nei, det går helt fint. Det er en utrolig forvirrende historie, synes jeg selv. Det neste spørsmålet er, hvilke 7 nasjoner grenser til Iran? Dette er jo litt sånn dagsaktuelt.
1: Åh, jeg er så dårlig på geografi.
2: Iran, ja. Ja, Pauline da.
0: Ja.
2: Irak.
0: Riktig.
2: Saudi-Arabia.
0: Det er feil.
2: Det er feil. Det blir på feil side. Jordan? Nei, det er for langt opp.
0: Ja.
2: Egypt?
0: Det er også feil. Har du lyst til å prøve april?
1: Ok, det var til Iran. Var det? Afghanistan?
0: Ja, riktig.
2: Ah, søren.
1: Pakistan?
0: Ja, riktig.
2: Oh my god. Midtøsten er vanskelig, altså.
0: Ja, det er vanskelig. Det var, jeg husker det, det var litt sånn kontroversielle greier med at det var et land hvor det ble, som er med i NATO, hvor det var noen raketter
2: Tyrkia?
0: Som... Ja, ja, Tyrkia. Sånn.
2: Er Oman også der?
0: Nei. Jeg kan, noen av disse landene, eller to av de gjenværende landene, er med i Eurovision.
2: Israel?
0: Nei.
2: Australia?
0: Nei.
2: What? Kazakhstan?
0: Nei, nesten hadde jeg på å si.
1: Aserbaidsjan?
0: Ja, riktig.
1: Yes.
2: Aserbaidsjan!
0: Og så kan jeg, det er et land som Kardashian-klanen
2: stammer Armenia.
0: Fra. Armenia.
2: Ja. Armenia.
0: Og så er det et siste land som jeg aldri har hørt om før, eller som jeg ikke kan huske at jeg har hørt om før.
2: Ja, det lover godt.
0: Skal jeg si det?
2: Ja.
0: Eller? Har du et gjett?
1: Nei, Georgia.
0: Nei, det er Turkmenistan. Og det er jo veldig flaut at jeg ikke har hørt om dette landet. Det var et kjempestort land på kartet.
2: Ja, du skal ikke være flau nå.
0: Nei, nei.
2: Det er vi som skal være det.
0: Jeg tenker at poenget går til april her.
2: Ja, det synes jeg også. Det er
0: du
2: veldig fair.
0: Du hadde definitivt flest land. Neste spørsmål. Nå skal vi til noe som jeg synes var veldig gøy. Lynnedslag. Lynnedslag, det er jo veldig masse energi i lynnedslag. Så når det slår ned, så kan det bli kjempevarmt akkurat i, liksom, i lynet. Da. Hvor varmt kan det bli?
2: Oi...
0: I Celsius-grader, takk. Jeg kan avsløre at det blir like varmt som overflaten på sola. Så da blir jo spørsmålet, hvor varm er solas overflate? Den er ganske varm.
2: Pauline,
0: ja?
2: 200 000 grader.
0: Nei, det var litt for mye.
1: Oi.
0: Det er overflaten, så den er sikkert litt varmere inni, men...
2: Du er alt for snill. Du har sikkert rett.
0: Du har sikkert rett. Har du lyst til å prøve april?
1: 50 000 grader.
0: Nei, det er litt for mye.
2: Du spilte det for høyt. 3 000.
1: 100 grader.
0: Nei, det blir ingen av dere klarer det. Det er, svaret er mellom 20 og 30 000 Celsius-grader. Det er ganske varmt da, tenker jeg. Neste spørsmål. Hva er menneskekroppens minste ben?
2: Pauline?
0: Ja.
2: Neseben?
0: Nei, nesten.
2: Nesten?

0: bare ben?
1: Ja. Vet du hva det heter? Du får poeng altså, men du kan... Eller...
0: Helix?
1: Nei.
0: Tragus?
1: Nei.
0: Korns? Det var alle piercingene jeg kan.
1: Vet du...
2: Jeg har ikke bæring.
1: Det er stigbøylen.
0: Ah, ja. Det er sånn som på hestegreier.
1: Ja. Det er det... Jeg vet ikke så mye om hester. Gjennom hvilken kroppsdel svetter hunder?
0: Perline.
2: Nes.
0: Jeg skulle si tunga.
1: Nei.
2: April. Nesen.
1: Riktig svar er potene. Eller ifølge den quizen jeg fant på internett, så var det det. Så hvis det, det jeg har også hørt noe om liksom, tunga. Men jeg vet ikke om man kan kalle det svette. Det er bare...
0: Nei, sikkel.
1: Sikkel. Hva er verdens største krypdyr?
0: Oi.
2: Største krypdyr.
1: Fem, fire... Tre.
0: Ok, Perline. Firfisle.
1: Nei, det er mye større. Oi. Svaret er saltvannskrokodille.
0: Oh. Ja. Ah, ja, det er det krypdyr, ja.
1: Det er krypdyr og reptil er det samme. Laika, det er den hunden som ble sendt opp i universet. Men før amerikanerne sendte opp hunden sin, så sendte de opp noe annet som... Ikke, det gikk ikke så bra. Kom seg ikke så langt opp i universet. Men det var noe annet. Hva var det de sendte i universet?
0: Perline. En sjimpanse.
1: Nei. Det er mindre.
0: Det var skuffa. En mus.
1: Det er fordi dette er, føler jeg man har hørt om. De er bitte små. Og man har de på kjøkkenet.
0: Midd? Nei. Skjeggre?
1: Man får de på kjøkkenet ofte hvis man har spist noe banan...
2: Bananflue?
1: Ja!
0: Nei, er det sant?
2: Sendte de, ja.
1: Ja, de sendte opp bananflur.
0: Hvordan kan du vite at ikke de gikk så bra? Det går ikke så bra med oss her oppe.
1: Og så, når vi er stresset, så er det jo et system som blir litt aktivert. Vi har det parasympatiske systemet, og så har vi det sympatiske nervesystemet. Hvilket system er det som trigges når vi blir stresset?
2: Er det 50-50 i sjans?
1: Ja.
2: April, parasympatisk.
1: Det er feil.
0: No. Jeg er Perline, jeg tror det er sympatiske.
1: Nei, det blir ikke poeng. Noen må jo være streng. Skal vi se. Jeg har flere spørsmål. Vil dere ta noen til, eller skal vi...
0: Opp til deg.
1: Ja, vi tar... hvilket grunnstoff er det meste av jordens indre faste kjerne?
0: Perline?
1: Ja.
0: O.
1: Det er feil. Riktig svar er fe. Vet dere hva det er da?
0: Jern.
1: Jern, det er riktig. Da tar vi et poeng til Perline.
0: Nå høres jeg så smart ut. Jeg bare gjetter.
1: hvilken gruppe virus skal vaksinen Gardasil beskytte mot? Dette har vært en del i nyhetene.
0: Perline? Ja. Hantaviruset?
1: Nei. Det er noe som gjerne kvinner
2: får. Livmorshalskreft?
1: Ja. Og hva heter den virusgruppen som gir...
0: HPV.
1: Ja. Men du kan få den, da. Det var riktig. Og så er det siste spørsmål. Hvilket kallenavn er den eneveldige franske kongen Ludvig den 14. kanskje mest kjent som?
2: April?
1: Ja.
2: Solkongen?
1: Ja!
2: Yes.
1: Ding, ding, ding.
0: Ding, ding, ding.
1: Da tar vi en liten pause her, mens jeg... regner sammen dette regnestykket og deler ut karakter etterpå.

0: Gaskar. Skal du snakke om film på bar, sett deg ned og gjør deg klar. Nova! I et badekar. Nova Noir, drive my car, Scorsese er min beste far. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, Gandahar, Superman og Avenger. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, sending er snart, se på filmen Bellatar. Nova Noir, Pedro Almodovar. Nova Noir.
1: Dagens eksamendronning, det april.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer.
3: Tusen takk.
2: Veldig fortjent.
1: Wow. Ja. Dette, jeg synes dere skal være stolte av innsatsen, alle sammen. Fordi jeg vet ikke, jeg hadde ikke klart det her selv, ja.
2: Så nei, jeg er ikke stolt. På ingen måte. Jeg er ganske flau.
1: Åh, ufta. Jeg synes dere gjorde en god innsats.
2: Takk.
1: Ja, og veldig sånn, jeg advarte dere jo ikke på forhånd om at dette skulle skje. Så nei. Det er veldig... Ja.
2: Pop quiz.
1: Skal vi kanskje ta en liten oppsummering på hvor man får sett disse filmene som vi har snakket om i dag?
2: Ja. Du kan se, hvis du har lyst til å se Mean Girls, så ligger den på TV2 Play og Netflix. Det er ikke livefilm på noen av stedene. Og... Booksmart ligger på Filmoteket og HBO, og Rushmore må man dessverre leie, eller se fysisk, sånn som vi gjorde.
1: Ja.
2: Vi var fysiske, vi så den sammen.
1: Ja, da vil vi bare til slutt si takk for at dere hørte på, og lykke til med eksamen.
2: Masse lykke til.

0: Det der jo intet mindre enn lyden av at det endelig fredag igjen. Hvis du hørte litt god tone fra Motorhead her tidligere I dag, så betyr det bare at det også fredag. Det guttas stemning, og velkommen skal du være. Oh yes, velkommen til guttas stemning, Novas uoffisielle forsprogram. Det fredag inneklemt sådan, så inneklemt at litt av utstyret vårt tok oss en liten inneklemt. Jeg var ikke helt opp til speed på alt der, men vi fikset det, vi på plass. Og med meg I studio så har jeg til og med fått to flotte gjester ved navn Erle og Hanna.
1: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
1: Vi har ikke inneklemt fredag.
2: Nei.
1: Vi her vi.
0: Dere det, vet du. Fantastisk. Det veldig hyggelig å høre.
1: Det hyggelig å være her.
2: Det veldig hyggelig å være her
0: også. Og hyggelig å ha dere her, ikke minst.
1: Takk, takk, takk. Det alltid stas når man får en litt sånn god øl I hånda. Og
2: god start på helgen.
1: Gode venner. Og, ja.
2: Det bare så hyggelig. Og...
0: Det helt, helt riktig. Vi må egentlig bare knekke I vei, vi. Ja. Men sånn aller først... Hvis dere vil komme en lynkjapp presentasjon av dere selv.
1: Ja, mitt navn Erle. Jeg med I Radio Nova sitt rådgivningsprogram Rådvill. Det kan du høre på tirsdager fra 10 til 12.
2: Ja, og jeg heter Hanna. Jeg med I Novas samfunns- og aktualitetsprogram Opplysningen, som du kan høre på fredager fra 10 til 11. Så det litt sånn forse da.
1: Som vi pleier å kalle det.
0: Hvis man lytter til Radio Nova sitt frokostprogram, så det egentlig allerede første forsprogram I rekken.
2: Men jeg var der I dag, hvor du så jeg.
1: Ja. Det første forse jo frokost på mandag, og alt
2: våkne.
1: Etter det.
2: Jeg skal på våkne på mandag fra 10 til 7.
1: Nei, fra 6 til 7. Starter på våkne klokka 6 til 7 på Radio Nova, og så bare forser vi frem til
2: helgen. Og ærlig, vi var jo der på mandag fra 6 til 7 denne uka. Så vi har forset siden klokka 6 på mandag morgen.
1: Så vi så jævlig klare!
2: Vi så jævlig klare!
0: Åh, det veldig godt å høre, fordi vi skal jo da rett videre og holde på den stemningen, fordi nå det tid for drikkeløk.
3: Hallo? Hallo? Hvem det?
4: Drykk.
3: Drikk hva?
4: Drikkeløk!
0: Oh yeah, det tid for drikkelek, og det våre kjære gjester, Hanna og Erle, som har forberedt ukas drikkelek.
1: Yes, vi jo to litt sånn basic girls, vi ikke det? Så vi har tatt en ganske basic girl drikkelek, så vi skal rett og slett ha en litte av jeg har aldri. Så vi kan egentlig bare sette I gang. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg har aldri vært med på guttas stemning.
1: Skål
0: for den.
1: Du neste, Jonas.
0: Ja, jeg må ha mine egne, jeg har aldri.
2: Du trenger ikke, vi kan ta det. Vi har liksom forberedt litt sånne tanker.
0: Jeg er for litt usikker på hvor intellektuelle nivåer så hvis dere bare kjører på det, så kan jeg eventuelt kaste meg på.
1: Jeg har aldri vært skikkelig entusiastisk for tog og trikk.
2: Skål.
1: Det tror jeg også vi alle tre, det noe vi tre har til felles.
2: Jeg kan snakke lenge om Sporveismuseet etterpå.
0: Jeg var på Trikkemuseet I Göteborg her tidligere I våres, eller Spårvagnsmuseet, som det heter.
1: Oi.
0: Men det en historie for en annen dag. Bare kjøre videre.
2: Og jeg gleder meg så mye til å høre den historien. Jeg har aldri vært sykt aktiv I UN. På SV-fakultetet.
0: Ja, sjukt, det definisjonsspørsmål.
2: Jeg var på en quiz run der en liten periode, men jeg vet ikke om det sjukt aktivt.
1: Nei, heller hadde vært sjukt.
2: Jeg kan ta en slurk likevel.
1: En solidaritetsslurk med Jonas.
0: Quizen sammenlagt også mest på rad, men det trenger vi heller ikke å snakke om. Det også en historie for en annen gang.
1: Ok. Jeg har aldri bodd I et rosa hus. Det har faktisk ikke jeg. Har du det, Hanna?
2: Nei, jeg gikk på en rosa skole.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, men jeg
1: det nesten da.
2: Ja, det nesten. Du drikker, Jonas?
1: Jonas drikker.
0: Ja, selvfølgelig må jeg. Det jo hele konseptet med drikkeleken.
2: Så du har bodd i et rosa hus?
0: Det helt riktig. Jeg vokste opp I et rosa hus.
2: Oi, den ikke dum. Den ikke dum.
0: Som ikke rosa lenger, men det også en historie for en annen gang.
1: Det også en historie for en annen gang.
0: Det kan bli litt emosjonelt etter et par øl til.
2: Jeg har aldri vært I speideren.
0: Jeg kan egentlig bare fortsette å drikke, men du begynner bare å holde spørsmålene gående.
2: Okay. Jeg har vært I speideren, og det greit.
1: Jeg har aldri hatt en søster som heter Julie.
2: Jeg har ikke en, jeg har bare en bror, jeg.
0: Nå føler jeg personvernet mitt blir litt utlevert på luft her.
2: Jeg har aldri gått på Elvebakken.
1: aldri gjort det.
0: Ingrid Alexandra, du her.
2: Jeg gikk på Foss, jeg, så det ikke helt det samme. For så vidt rett ved en elv, det er jo samme elva.
1: Absolutt. Jeg har aldri vært skikkelig, skikkelig glad i masse forskjellig is, men absolutt ikke sjokoladeis. Jonas drikker da, for dere som ikke er her og kan bekrefte det.
2: Jeg har aldri hatt en høske.
1: Og jeg har en bra. Jeg har en bra. Ja. Jeg har aldri kyssa med Sofie.
2: Skål.
0: Skål. Skål for den.
1: 3-3 på den.
0: Jeg tenker egentlig at vi må komme oss videre i programmet. Vi har litt tid å ta igjen for mer personlige opplysninger. Så bare heng med.
5: Hva er klokka?
6: Klokka er 4.
5: Betyr ikke det at det er
6: gutta og klokk?
0: Det er helt riktig, klokka er litt over 4, og det er så definitivt gutta og klokk. Nå skal vi videre. Jeg har gitt våre to prominente gjester, Erle og Hanna, i oppgave med å forberede en liten... litt utenfor hva jeg skal kalle det, man skal kalle det diss track.
1: Jeg er nervøs, jeg nå.
0: Eller rap battle, eller hva det skulle være. Så hva er dere forberedt til oss, sånn aller først?
1: Vi har ikke forberedt så veldig mye.
2: Nei, vi tenker at vi lar musikken fylle oss.
1: Ja, du tenker det. Jeg har forberedt litt da, og så vet jeg ikke helt noen hvordan biten er og sånn, så nå er jeg veldig nervøs, men jeg får bare... Og så er jeg står i det. Jeg vil høre litt før. Skal jeg begynne, kanskje?
2: Ja,
1: eller vil du begynne?
2: Har du liksom, nei, jeg vil, har du liksom, er det sånn rim og sånn?
1: Ja.
2: Ja, ok, greit. Ja, da kan du begynne.
0: Okay. Nå tenker jeg, det er liksom å hoppe fra tieren, at det blir bare verre jo lenger
1: ja,
0: og lenger
1: du setter. Ja, det blir, nå gruer jeg meg skikkelig. Okay, jeg må
0: da,
1: høre
0: da tar vi ærlig først.
1: Jeg må høre biten litt.
0: Du kan få en liten...
1: Kan dere gi meg litt sånn yo, oh yeah.
2: Og, ja, om jeg kan adlib, så er det beste jeg vet. Kanskje jeg bare skal gjøre det, og så...
1: Ja, kjempefint.
0: Du kan få en liten smugkikke på biten her først.
1: Kan jeg få det? Hører ikke noe?
0: Den kommer.
2: Oi. Åh. Yeah.
1: Ok. Skal jeg bare begynne, er klar?
2: Jeg heter Erle.
0: Bare kjør du.
2: Jeg er en perle.
1: Ok, den kommer. Hei alle sammen, navnet mitt er Erle. Jonas ber meg disse Hanna, men Hanna er en perle. Vi to er jo venner, så du kan bare slappe av. Men Jonas, hva med deg da? Du kunne vært min pappa. Ok, jeg har mer. Hva er greia med alle disse mennene? Hvor er alle blomstene, og hvor er alle spennene? Kvaliteten på menn blir bare lavere og lavere. Hanna, skal vi gi opp, og heller bare bli navere?
2: Uff! Åh, oh, mic drop!
0: Ja, den satt den siste der, altså. Ja.
1: Jeg kan ta mer.
2: Ta mer, du er dritmenn.
0: Vi har mer å gå på.
2: Du er kjempegod.
0: Vi har det som kalles loop, så vi kan spille det en gang til.
1: Ok. Men den stopper nå, eller?
2: Den her var jo dritgod, eller?
1: Jeg har to vers til.
2: Du har to vers til?
0: Ja, vi har lyd i flere vers.
1: Ok. Jeg savner litt adlibs.
2: Ja. Yeah.
1: Så du skal prøve deg på meg, så her er alle krava. Jovial, morsom, helst ikke på strava. Åpne drømmen for det for meg, holde god kok. Hvem er det jeg lurer? Jeg vil aldri få en armkrok.
2: Ei!
1: Ok. Siste.
2: Søpplepen.
1: Til sist vil jeg melde på alle dere gutta som bare drikker øl og på mamma fortsatt sutta. Er du seriøs? Bilde på Tinder med fisk. Det får en til å vurdere og kanskje skulle bli lesbisk. Oh, mic drop.
2: Den var så bra.
1: Takk.
2: Den var
0: sjukt bra. Det var veldig bra jobba.
2: Det var dritbra. Jeg vil ikke ennå.
0: Her var det mye samfunnskritikk.
1: Altså, det er mye å ta av her.
2: Jeg føler, for det første, jeg er enig i alt du sier.
1: Takk.
2: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, og det kan jeg ikke. Det er jeg helt sikker på.
1: Du prøver bare å trekke deg fra det her, fordi Hanna har ikke lyst til å rappe.
2: Hanna har veldig lite lyst til å rappe.
1: Hva skal vi si til det da, Jonas?
0: Nei, det er ikke så mye å si til det egentlig.
2: Man
0: må bare gjennomføre.
1: Ok. Jeg skal joe deg.
2: Ja, du må bli med. Worst case, så kan du bli med. Så kan vi ta liksom andre vei setning og så.
7: Hvorfor skal du prøve å dra meg? Jeg har finished, jeg har gjort mitt.
2: Ja, du jo dritflink.
7: Jeg ferdig, ja.
0: Jeg bare setter i gang i biten, ja. Og så får du bare
7: okay.
0: Ta det.
7: Yeah. Yeah. Ok, Hanna.
2: Oh. Skulle disse ærlig, men hun en stjerne, så jeg kan ikke være her. Hva skjer med alle venner som ikke har noen penger? Jeg bare sitter her alene på en fredag, drikker med venner på radioen.
7: Yo.
2: Yo. Klarer ikke gå på å ta elsparkesykkel. Det så skuffende at men ikke engang rekker T-banen lenger. Jeg har faktisk... Jeg får helt panikk. Jeg klarer ikke.
7: Jeg ser det i øynene.
2: Jeg får helt panikk. Jeg blacker ut. Jeg klarer ikke mer.
7: Anna sitter bare og stirrer inn i øynene.
2: Jeg stirrer dypt inn i øynene. Jeg får ikke til det enda. Jeg helt panikk.
0: Det ikke det beste jeg har hørt, men det ikke helt det verste, heller.
2: Det ikke det verste?
7: Var det sånn at du skulle kåre seg en vinner?
2: Eller? Jeg stemmer så på ærlig.
0: Dette noe jeg også beklager, for det litt tekniske problemet. Jeg har gjort at jeg har ikke funnet noe lufthorn. Som jeg egentlig hadde håpet du skulle ha.
7: Det kan du lage, da.
0: Det nesten det samme. Det nesten like høyt nivå.
2: Jeg synes det nesten bedre,
7: faktisk.
0: Ja.
2: Nei, jeg kan stå for lufthornet, og så kan du stå for rappen, og så har du en sånn fin duo.
7: Det det de kaller det.
2: Jeg kan bli en litt sånn...
7: Rapperen og lufthornet.
2: Jeg kan bli en sånn der, du vet de der videoene hvor det sånn, å nei, du må ta med lillesøsteren din på...
7: Ja, det blir deg.
2: Og så ser jeg bare bak her sånn, yo... Yeah.
7: Yeah.
2: Fuck yeah.
7: Waka waka.
2: Waka waka waka. Ja.
7: Tusen takk for meg.
2: Jeg gleder meg til å høre din rap, Jonas.
0: Den kommer litt senere senere på kvelden.
2: På kvelden?
0: På kvelden.
2: På kvelden. Mm.
0: Det jeg som styrer showet her, vet
2: du. Det det som så dumt.
7: Sånn det.
0: Det ikke noe å si på det. Nei. Nå skal vi videre. Vi må hente oss litt inn etter dette her. Så kommer nytt musikalsk innslag. Ikke fra oss, og heller ikke fra Motorhead, men fra noen som heter Pushpoint-gruppen. Panamu no pilotipad

0: Show. Nei, bare kødda, det ikke Gary's Game Show, for Gary er ikke her, og det ikke jeg som skal ha det. Jo, jeg skal ha det, så var ikke bare kødd, jeg hadde egentlig bare lyst til å spille den introen, fordi den jævla fengende. Gary's Game Show. Uansett, vi skal ikke ha Gary's Game Show, vi skal I stedet ha Fuck, Marry, Kill. Dere kjenner konseptet, antar jeg?
1: Ja, ja.
0: Meget, meget bra. Ok, vi skal starte med Fuck, Marry, Kill. Hårek Hansen, Simen Velle eller TV2s presseetikk?
2: Hvem jeg har hørt Hårek Hansen, hvem han?
0: Det FRP-rådgiveren som uttaler seg om minusvarianter, eller I hvert fall gjorde det på en kveld.
2: Si det igjen. Hårek Hansen, TV2s presseetikk og Simen Velle.
0: Yes.
2: Vet du hva? Mitt secret crush.
1: Simen Velle?
2: Ja.
1: Helt enig.
2: Fordi han har, det en mann som har karisma, så det han.
1: Ja, ja. Han en jeg drømmer om å ta en pils med.
2: Enig. Mm. Så jeg går for Mary Simon Velle, og så går, fordi jeg også tror han har liksom bra kvinnesyn. Low key.
1: Jeg tror han veldig morsom å henge med, liksom.

0: Det var Syv Isa med Goofy.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
2: alle hverdager fra 9 til 10.
0: Yes, good morning.
3: Good morning, guys.
0: God morgen, god morgen. Hvordan, jeg har hatt en skikkelig, faktisk skikkelig produktiv morgen. Utrolig produktiv.
1: Hvor produktiv kan den bli?
0: Jeg spiser frokost, så veldig.
1: Ja,
3: herregud. Kult.
0: Hva med dere, hva med deg, Mikkel?
1: Jeg har tatt en dusj, da.
0: Uff, fresh. Ja. Fresh and clean.
1: Ja, jeg vet.
0: Hva med deg, Solde?
3: Nei, jeg har vært skikkelig stresset egentlig over lengre tid nå. Og det er sånn type stress som er bare stress fordi jeg ikke gjør noe med det. Og det er at det er eksamen i morgen, meg og Mikkel er sammen med. Og vi har eksamen i koding, kvantitativ metode.
1: Min ærlig reaksjon.
3: Og greia er at dette med skoleeksamen er... Nå kan jeg ikke si lenger at det er nytt for meg, fordi nå har jeg jo gått på UiO i et år. Men på bacheloren min så hadde vi bare hjemmeksamener. Så det å henge på Silurveien, det var en litt ny opplevelse for meg.
1: Henge?
3: Og jeg hadde min første opplevelse på Silurveien, som var på sending rett etterpå. Og da hadde jeg litt på hjertet. Vi kan bare høre et lite utdrag fra det nå.
4: Må de gamle folkene som jobber her være så jævlig gamle at de er jo demente? Hvorfor velger de den ene personen som ikke kan engelsk til å snakke engelsk i den dumme høyttaleren?
3: Ja, jeg gikk litt hardt ut.
1: Det der var ikke bra, det husker
0: jeg. Det der var
3: ja, det der var bad. Det der var bad, men ja, jeg vet ikke, jeg fikk litt...
1: Ja. Du dro på Silurveien en gang, og det var det du kom
3: tilbake til. Ja, men honestly, det var, veldig dårlig opplevelse. Men i etterkant så sa jeg også en offentlig unnskyldning på Skumma, og fordi jeg hadde en litt bedre opplevelse neste gang, og skjønte at jeg kanskje bare var litt uheldig. Men dere, da skal dere høre. Fordi jeg var ikke, det var ikke nok at jeg hadde skoleeksamen klokka 9 på 18. mai. Det var ikke nok. Det som skjedde var at jeg var sånn, jeg er så tung i hodet. Jeg trenger litt luft, og så skal jeg bare lese gjennom før jeg leverer. Det synes jeg er fint å liksom koble fra litt, og så komme tilbake til det og lese gjennom.
1: Er det lov å gå ut?
0: Ja.
3: Ja. Og så rekker jeg opp hånda, en gammel mann, stakkar. Han kunne nesten ikke gå oppriktig. Det gikk kjempesakte, og han gikk sånn, det var som en parodi av en gammel mann som gikk liksom med hånda på ryggen og sånn liksom. Så var jeg sånn, jeg bare lurte på, er det noen som har mulighet til å ta meg med ut en liten tur og sånn? Han bare, ja, det kan jeg vel fikse. Og så var jeg sånn, tusen takk. Og så gikk vi ut i sneglefart ned disse trappene gjennom Slurveien bygget. Og så går vi ut, og man må jo småltake litt da, så begynte vi å snakke litt om 17. mai og sånn, og så var jeg sånn, ja, det er jo skit for oss å ha eksamen 18. mai, du er jo på jobb, du også, men er det greit å være eksamensvakt, liksom? Og så sier han, ja, vet du hva? Det er så fint, jeg får se på så mange digge damer.
1: Nei,
0: øye!
1: Nei!
0: Nei.
3: Nei. Det er insane. Det er insane.
1: Nei, men det er derfor jeg studerer også.
3: This man var 90 år liksom.
1: Men vet du hva, da er du så gammel at da er det på en måte greit igjen.
3: Ja, men han var sånn, I don't give a fuck liksom. Ja, og sånn, jeg bare, ja, jeg måløs. Jeg var sånn, ja, ja, den ser jeg.
1: Hva sa du? Synes du jeg er digg da?
3: Oh my god. Ja, så vet du hva? Jeg tar tilbake den unnskyldningen etter den renten. Jo, jeg tar tilbake unnskyldningen min som jeg kom med. Og nå tenker jeg at jeg har fortsatt et ganske stort hat mot Silurveien.
0: Ja,

0: Jeg var soldropper med 10.000 timer.
1: Skumma her, kultur.
0: Bang, bang, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Ja, dere, ja, jeg minner tilbake da jeg var russ, egentlig, og hørte på Bang, bang. Nei, jeg gjorde ikke det. Hallo, ikke se på meg sånn.
2: Du så. Savner du russet, ja? Nei, jeg prøvde å si Bang, bang, er ikke det et eller annet
0: Skrillex.
2: Som er nå?
0: Det er Skrillex.
2: Ja.
3: Ja, det er den nye bussen.
0: Ja, det er den.
2: Ja, for jeg føler det. Ja, den er. Ja, den er.
0: Gått fra Bang, bang til Hang.
2: Ja, den er skikkelig ekkelt. Våkna opp med en stygg, feite bitch.
3: Er det noe nytt at russet er ekle?
2: Nei, det er ikke noe nytt.
0: Er det sånn den fortsetter?
2: Ja.
0: Oi,
2: ja.
3: Tenk at du går og synger på sånn, John.
0: Ah, ja, jeg synger bare
3: på radio, til og med.
0: Ja. Så er meg i Brusla. Men
3: russetida. Fy faen, jeg gleder meg, altså.
0: Ja, skal du rulle?
3: Nei, jeg skal ikke. Jeg prøver å tøffe meg litt.
2: Greia var at jeg var jo på landstreff i helga.
0: Ja.
2: Jeg var på Tryvann russetreff.
0: Hadde du rulleplass?
2: Nei, men jeg var der på jobb som journalist. Ja. Og det har gått opp for meg, fordi russetiden startet jo nå rett før 17. mai i mange steder av landet. Og sånn, det har gått opp for meg bare sånn. Jeg var jo russ i 2022, og jeg tenkte at dette må jo være piken av toksik russekultur, hvor det bare handler om hvor mye penger du har, status, være helt grusom. Mm. Og så kommer jeg dit, og så er det noen, man har jo bussen sin på, på landstreffet, og så er det noen som har med bussen, og så er det noen folk som driver og jobber med noe sånn rigg med noe lys og sånn bak en buss. Så gikk vi bare hen, dette var før alt hadde startet, så gikk vi bare hen til de som jobber der og bare sånn, du, vi må bare spørre, er dette til liksom treffe? Men sånn, nei, nei, dette har bussen leid inn for to netter for 150K for å ha lys rundt bussen sin for to netter.
3: Hva slags lys er det vi snakker om?
0: Ja. Altså, er det strobelys liksom?
3: Laser?
0: Er det
3: sånn,
2: nei, nei, det er bare liksom partylys, jeg vet ikke. Sånn.
0: Ja, ja.
2: Jeg husker egentlig ikke helt, men det var i hvert fall crazy, det var sånn stort rundt bussen da. Og det får meg til å tenke, også sånn i Kristiansand så har det også blitt veldig busskultur plutselig, det var det ikke da jeg var russ, og ja, det virker ikke som det går riktig retning.
3: Jeg synes det er veldig gøy når det kommer sånn forbud om sidestilte busser og sånn.
2: Ja.
3: Dette har vært snakk om det i mange år.
2: Ja.
3: Men så ble det jo vedtatt da, endelig. Mm. Jeg synes det er lo ganske godt, selv om man kan kanskje synes litt synd på disse 18-åringene som står der og har brukt veldig mye penger på det. Men også litt gøy når du hører at regjeringen har backstabbet oss.
2: Ja.
3: Kunne ikke bare vente.
2: Jonas Garstøt.
3: Kunne ikke vente ett år da, please.
0: Ja, det er det.
3: Vi har kjøpt en buss til 2 millioner kroner. Sånn, ja, følg med litt da. Kanskje ikke du skulle kjøpt den bussen til 2 millioner kroner.
0: Nei, men det går jo som jeg. Fordi jeg hadde, jeg tror 2023 eller 2024 var året jeg deepdiver litt i sånn busskultur. Mm. For jeg visste, fordi på Hadeland så har vi ikke buss.
2: Nei.
3: Bare go-kart. Jeg skal aldri la deg gå at du kjører go-kart.
0: Jeg kjører ikke lenger, men
2: vent da, nei. Kjørte du go-kart som en hoppe? Liksom?
0: Ja, vi tar det.
3: Jo, det gjør det.
0: Vi tar det på. Men, men jo, så jeg på en måte lærte meg sånn, hvordan russen her i Oslo gjorde det, med busser og sånt.
2: Mm.
0: Og det går jo på en måte i arv, og at du på en måte, du velger ut.
2: Stamtavle, legit. Ja,
0: du har bussen. Du har på en måte, hvis jeg er 04 da, så skal jeg selge den videre til 06, tror jeg. Fordi da skal de arve min buss, og da har vi en avtale allerede da. De liksom, med en gang russetiden er ferdig, går over til dem, de må bare puste videre.
2: Ja.
0: Jeg får mine penger. Og det synes jeg er helt sykt, at hvis at man starter så tidlig da, førsteklasse videregående, prøver å allerede finne en russegruppe.
2: Ja.
3: Jeg synes det, liksom, de firmaene og de bakmennene som jobber i den industrien her, det er ikke helt bra, altså.
2: Nei, det er ikke det. Jeg
3: tenker så mye penger de sitter hjemme bare for å lure litt naive 16-åringer.
2: Ja, men også er det også noe med det sånn, jeg føler at den Oslo-kulturen som sikkert har vært, det var i hvert fall der da jeg var russ, men jeg føler at den har liksom spredt seg til utover hele landet nå også, sånn er det nå i Kristiansand.
0: Ja.
2: Og det skal også sies at sånn, med, nå har det jo også vært ganske mange fæle ting som har skjedd allerede. Vi er legit en uke, ikke det engang, innen russetida. Og på Sørlandet, en har blitt blind. Her på Østlandet så var det jo noen som hadde blitt forlatt på en motorvei, sånn skada. Ja. Og vi vet jo ikke enda hva som skjer med det, så det må vi bare snakke med all respekt rundt, liksom. Men det bare er... Ja, og en buss brant ned, og det bare virker som at det er så mulig å... hva er det, altså? Altså,
0: go crazy, go wild.
2: Nei, altså, at det
3: er... Dette er noe vi kan endre på?
2: Ja, altså, dette hadde ikke trengt å skje, da. Og de fæle ting har sikkert skjedd rustig av siden alltid. Ja. Men, nei, jeg er glad for at det ikke var... Helt, jeg gikk på en ganske crazy russisk skole for, eller jeg vet ikke, det er kjempe kleint å si da, men at ikke det var helt vilt, liksom. I could never.
3: Nei, du hadde jo, ja.
0: Nei, fordi jeg føler,
3: kan se for meg deg gå crazy på.
2: Jeg likte ikke russisk.
3: Jeg så jo deg på Tryvann forrige helg.
0: Ja, fy faen, du gikk crazy. Hei, er dere, dere er det eneste grønnrust her?
2: Ok, that was me. Yeah.
0: Nei, men ja, det har blitt litt vel crazy,
2: ja,
0: kanskje.
2: Ja, det har det.
0: Og så er det en fyr nå som ble banket opp på 17. mai. Uff, en russ, og hamna i rettsak.
2: Uff. Stay safe.
3: Det er bare tegn på at vi blir eldre, at vi sitter der og bare, fy faen, den jævla russen også.
0: Ja.
3: Nå er det mye trøbbel med disse unge folka.
0: Men not to say unwoke, men jeg vil gjerne rulle. Panama nok i løte per.

0: Det var pushvagnegruppen med Café Zara.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der er så jævlig skam.
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
0: Ja, jeg føler nå om dagen så blir det litt mye. Jeg føler folk ikke har noen nye ideer, og derfor tar tak i reboots av gamle ting. Fordi vi har jo på en måte The Devil Wears Prada 2, en ny Harry Potter-serie kommer ut. Og personlig, ja, hva faen? Ikke gidd en gang oppriktig. Fordi jeg husker, jeg vet ikke om noen husker den filmen, men Spy Kids? Nei. Peak, det var så bra. Og de lagde på en måte en sånn serie av det, 3 filmer eller noe. Så kommer det en ny en sånn i 2018-2019, jeg tenker ikke. I hvert fall i nyere tid, dritass. Og da blir jeg litt sånn, hvorfor ikke melk det? Det er bra nok som det er. Jeg trenger ikke noen fortsettelse. Jeg trenger ikke noen ny ending. Nei, men hva tenker dere rundt dette her?
3: Nei, jeg skulle bare kjapt til at vi snakket litt om det forrige gang jeg var på Skomma også med, for dette skjer jo også i musikkverden.
0: Ja.
3: Og hvor Sabrina Carpenter lagde nytt album. Nei, samme album. Ja, reboot. Sara Larsson gjorde det også just. Charlie XX gjorde det for en stund siden. Men da var det jo med andre featured artister da, så
0: ja,
3: det er jo
0: remixes.
3: Litt annen greie. Men jeg er også litt kritisk til det. Eller jeg synes det er litt kjedelig.
0: Ja.
3: Mikkel?
4: Nei, jeg skjønner hvor det kommer fra, fordi det er jo åpenbart bare for å tjene penger.
0: Ja.
4: Og de risikerer ingenting ved å gjøre det. Sånn som å lage en Harry Potter-serie for eksempel. Hvor mange millioner av fans, Harry Potter-fans, finnes ikke rundt i verden da?
0: Det er sant.
4: Og verst som skjer at de tenker, ja, det her var ikke noe bra.
3: Ja.
4: Men de tjener jo dritmye penger på det, altså.
3: Ja,
4: det,
3: men skal man ikke kapitalisere på det man kan kapitalisere?
4: Det er noe med at hvis en kunstnerisk avgjørelse er basert på økonomisk gevinst, så er det ikke lenger en kunstnerisk avgjørelse.
0: Oppriktig, dere to er så nerds med sosiologien deres.
4: Hva har det med sosiologi å gjøre?
3: Men hva er det som har skjedd nå, da?
0: Nei, det er bare da at jeg har dessverre enda ikke sett The Devil Wears Prada 2. Og jeg elsker den filmen. Det er en holy grail for meg. Den ser jeg på årlig. En gang. Minst maks 2 ganger. Nå hører jeg dritt. Dritt. Den er bajs. Og så blir jeg litt sånn, hva mener du? Hva mener du? Og så har jeg hørt litt ting om hva som skjer med Emily under filmen. Og da blir jeg litt sånn, nei.
3: Nei.
0: Ikke.
3: Du er ikke åpen for det.
0: Nei. Og igjen, men jeg blir litt sånn, jeg tror jeg har sett en god etterfølger. Eller liksom sånn reboot.
3: Men du ser jo på serier. Og hvis det kommer sånn som sånn, sesong 3 av Euphoria.
4: Ja,
3: så det er jo litt samme greia da.
0: Men det er ikke en reboot. Fordi en reboot er jo på en måte, du fortsetter historien med noe nytt.
3: Ja.
0: Det er som Sex and Just Like That.
3: Oh.
0: Ja, det er en reboot.
3: Ja.
0: Og den var jo
3: Ja, det var bad.
0: Det de gjorde mot Miranda var, jeg er enda sur til den dag i dag.
3: Men har ikke Drake også kommet ut med noe nå?
0: Ja, 3 album.
3: 3 album, ja.
0: Ja.
4: Er det reboot?
3: Åja, er ikke det reboot? Jeg vet ikke, jeg har ikke noe interesse av å høre på det.
0: Nei,
4: ikke. Hva med Karpe da?
0: Oi.
3: Det er ikke reboot.
0: Det er ikke reboot, det heller.
4: Nei, men altså, her snakker vi. Her snakker vi 2 karer som skal tjene penger.
0: Men jeg føler sånn, reboot gjør du, ja, for å tjene penger, men så på en måte, du tar de samme folkene, men lager noe nytt.
4: Ja.
0: Men på en måte i samme storyline, jeg føler ikke Karpe gjør det. De legger bare ut ny musikk.
4: Nei,
0: musik.
4: Jeg ville egentlig bare provosere litt.
0: Nei, men jeg liker det. Ok, provosere mer da.
4: Nei.
0: Nei, kom igjen, vær litt edgy da, hvis du først skal starte.
4: Om Karpe?
0: Ja.
4: Nei, da, jeg vil ikke det. Karpe er kjempeflinke, folkens, og det blir dritbra med konsert.

0: var soldropper med 10 000 timer.
1: Ola-la-la-la-nova.
0: Ola-la-la. Bror, hva fanden?
2: Ja, dette var tristere. Jeg har hatt det skikkelig fint, og nå skal alle bare gå og gjøre kjipe ting, og lese eksamen og skrive bachelor. Og...
3: Nei. Da sier jeg som min gamle kollega sa en gang, vil ikke.
0: Ja, der er jeg.
2: Men, jeg har hvert fall lyst til å ta og ringe noen som kan svare meg hvorfor det kjennes som jeg kan.
0: Ja, jeg også. Loki, og så Euphoria, guys. Nei, men hvis dere på en måte var sånn, herregud, de har så digge stemmer, jeg vil høre det på nytt igjen. Hør på oss på Spotify da.
2: Ja, eller hvor enn du hører på podcast.
0: Ja, eller hvor enn.
2: Og så er det jo helt nytt team i morgen som skal snakke. 9-10, hverdag, tror du eller nei?
3: Er vi på Podimo og sånn, bak betalingsmuren?
2: Nei.
0: Ja.
2: Men vi har også veldedig sending, 24 timer sending. Ja, tusen takk til Ima, du er best.
0: Jep, vi ses, sus.
2: Ha

0: Det var Lucas Dean med The Most. Vi er jo lobbyen som er og tar over sendingen for Røsti i dag, denne flotte torsdagen. Men jeg tenkte vi skulle kanskje sånn, hvem er egentlig lobbyen? Er det noen, Mavalo, har du lyst til å...
1: Ble det meg da, siden jeg er den her i studio med lengst fartstid i lobbyen og Nova? Og det føltes veldig merkelig. Nå følte jeg meg gammel. Neida, men jeg vil da si at lobbyen er rett og slett, kort oppsummert, av skjeve for skjeve og andre. Det er egentlig bare et skjevt radioprogram, fordi at vi i lobbyen er skjeve. Og da blir på en måte alt vi snakker om litt skjevt.
0: Ja, og vi pleier jo alltid egentlig på hos oss å presentere oss med pronomen og sånt. Kanskje vi skal gjøre det også?
1: Nei, nå er vi på rushtid.
0: Vi trenger vi får ikke lov til det.
1: Nei, vi får ikke det.
0: Nei, ok.
1: De sa jo... Kom fra den ene ikke-binære i studiet. Ops. I said the thing. Oopsie daisy.
0: Altså, de sa jo faktisk hos oss i går, for de hadde jo vår sending i går, og de sa at de hadde låst meg inn i skapet. Så det var veldig hyggelig. Men nå har jeg kommet ut av skapet.
2: Nå har vi låst de ut av, inn i, ut av, forbi skapet? Jeg vet ikke. Nei, sorry.
0: Jo,
1: vi kastet, helt enig. Vi kastet dem under bussen i rørstid.
2: Ja,
3: der
2: ja.
0: Jeg synes det er en veldig fin måte å beskrive på. Røstiden, vi kaster de rett under bussen.
3: Yes.
0: Fuck, nei, tuller, jeg skal ikke si sånn. De er veldig hyggelige.
2: Ja,
1: de er faktisk det. Ja. Tror jeg.
0: Tror du?
1: Jo, de er jo
0: det. Jo.
2: Det hørtes bra ut i går. Ja. Det gjorde det.
0: Ja. De prøver så godt de kan.
2: Og det er det som betyr noe.
0: De har det akkurat det. De får det til.
2: Ja.
0: Neida, vi synes de er veldig hyggelige. Så lar oss også komme inn her og ta over.
2: Ja, hallo. Det er veldig koselig.
1: Og så kommer du her og roaster dem.
0: Ja, jeg tenkte på det at jeg måtte være litt snill også.
2: Ja, kanskje litt.
0: Ja, litt. Kanskje litt. Hvis jeg må.
2: Av og til.
3: Vi kaster de under bussen både fysisk og verbalt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men, nei, vi, altså... Jeg vet ikke, det er jo, vi pleier jo ikke å kjøre så mye live heller, så det er veldig koselig å kunne kjøre det.
2: Mm.
1: Ja, jeg har jo ikke lappen, men kjører på live likevel. Oh, oh,
0: oh. Så hvordan pleier dere å reise rundt i rushtiden da? Jeg går, altså.
3: Du kan starte, Linnea.
2: Jeg tar trikken, nemlig. Eller T-banen.
0: Oi.
2: Men T-banen er jo mest funksjonell i rushtid, da, vil jeg si.
0: T-banen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Minst liksom, at det kan stoppe opp liksom, og ta lang tid.
0: Ja.
2: Trikken går jo litt sånn, gjennom bilfeltet, sånn, så det blir sånn, litt vanskelig. Nå kommer jeg som skal virke som sånn ekspert på liksom, trafikk. Jeg kjørte bil før.
0: Før?
2: Ja, eller jeg kan fortsatt kjøre, men jeg har ikke bil.
0: Nei.
2: Her?
3: Ja.
0: Her i Oslo by.
2: Ja.
3: Jeg tar det som går fortest, det.
2: Ja.
3: Jeg tar alt, så lenge det går fort.
0: Du satser på fart.
3: Jeg satser på fart og effektivitet.
0: Effektivitet i livet.
3: Ja.
0: Vi trenger det. Er ikke dere enig?
3: Jo.
0: Jo. Det er veldig bra. Done. Han har monokler til Per.

0: Det var Kaffe Sara av Feet Jesse Heels av Pushwagner-gruppen.
1: Største forskjellen tror jeg er mellom smøtt og porno, for jeg er enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare,
1: ja, det er porno. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
0: Ok, nå har jeg et lite spørsmål til gjengen her. Og det er... Ok, se på dere. Kake, pai, is, også pudding slash fromage. Er konseptene innenfor dessert. Hvordan har dere arrangert disse?
4: Oi.
5: Oi, nå har jeg allerede glemt hva du sa, men jeg setter kake øverst.
0: Kake øverst?
5: Men pudding også er kjempe... jeg elsker puddingkonsistens.
0: Ja.
4: Men hva med gjærbakst?
0: Ja.
4: Fordi det går hvertfall på topp for meg, altså, hvis den er i den lista. Så...
0: Jo, men jeg tenker sånn, alle ting... Jo, for oster er jo også en ting som blir servert som dessert.
6: Og frukt.
0: Ja, og frukt.
6: Jeg trenger mer spesifikke her.
0: Nei, men poenget er at du skal ikke ha noe spesifikke. Vi skal snakke om konseptene. Så konseptet er kake, konseptet fruktdesserter, konseptet gjærbakst, konseptet fromage, pudding.
6: Da tror jeg gjærbakst er øverst, hvis det er konseptet.
4: Ja. På alle mulige måter er gjærbakst det beste i hele verden. Men altså, jeg kan tenke på gjærbakst når jeg legger meg. Jeg elsker gjærbakst. Nei, men jeg tror ikke dere skjønner hvor mye jeg elsker gjærbakst. Sånn, jeg kan våkne opp en morgen og være sånn, i dag skal jeg bake boller, og jeg skal bake 40 boller, for da har jeg de neste to ukene. Så jeg kan spise en bolle hver dag. Så glad gjærbakst er jeg.
0: Men, okay, så, men det er ikke en hverdagslig ting da, men hvis du skal liksom spise en sånn fancy dessert.
4: Da tar jeg en fancy gjærbakst.
0: Fancy gjærbakst?
4: Ja.
0: For jeg er sånn utrolig glad i sånn sitronfromage og sånne type ting. Ja, og det er jo fromage-slash-pudding.
6: Du er sånn Porsche. Jeg liker sånn sitronfromage. Linnea kommer og bare, en god vetebolle, der har du meg altså.
4: Der har du meg. Jeg har ikke tenkt på det.
5: Er sitronfromage så Porsche da? Jeg føler ikke det.
0: Altså, for å si det sånn, det er mormoren min som lager en utrolig flott sitronfromage. Hun er fra bygden.
4: Men jeg kan si at pavlova, med sånn gode bær på, nå har det jo akkurat vært 17. mai, det er jævlig digg. Eller sånn, fordi det liksom bare gir den sødmen, men det gir også den friskheten som bær. Altså sånn, jeg vet ikke om dere skjønner, men jo, dere skjønner jo.
6: Friskheten til bær, den skjønner jeg.
4: Ja, og så med liksom pavlova, liksom seig pavlova-bunn. Ikke sånn alt for seg, men sånn perfekt seig, litt crispy.
0: Men for meg finnes det for mange gjærbakster som ikke er god.
4: Nei,
0: til at den kan være på topp.
5: Ja, for meg så blir... Jeg er ikke noe glad i pai, så den havner automatisk nederst.
0: Ja. Men det finner jeg sånn blobba pai, er jo dritgodt.
5: Ja, men jeg liker ikke sånn tørr konsistens.
0: Oh, ja, men det er der jeg er med gjærbakst. For det er noen sånne gjærbakst. Sånn, de der vinerbrødene.
4: Ja, men du kan jo få en dårlig sitronfromage også. Du skal ikke gå på at det finnes noen dårlige eksempler. Det går på konseptet.
0: Ja, det er derfor jeg mener at hvis jeg tenker på helheten og gjærbakst, så er det kan, for meg så er ikke den på topp.
6: Men jeg også må sette gjærbakst øverst, fordi at jeg må skyte inn at jeg er ikke så glad i søtt.
0: Men jeg synes at gjærbakst er så søtt. Det er det som er problemet mitt.
6: Ja, fordi der føler jeg at man har litt mer sånn... Jeg blir kvalm av alt du nevnte, bortsett fra kanskje liksom en vetebolle. Det går fint.
0: En vetebolle er jo så kjedelig.
6: Det gir meg nok søthet og...
4: Men Emma, hva tenker du da om fruktsalat?
6: Det er bedre, men det synes jeg også blir kjedelig. Jeg er mer glad i salt.
0: Salt dessert?
6: Hvis jeg skal liksom kose meg.
0: Ja, men jeg må si ost sånn generelt, på sånn generell basis er så utrolig digg.
4: Det er det.
6: Nå.
0: Jo.
4: Ost og kjeks, en liten sånn salty snack.
0: Det er jo salt, det er jo din...
4: Og så kan Emma, du putte en liten type. Drue på. Så får du litt sødme.
5: Det er Porsche. Og du kommer her og kaller Emil Porsche. Og så kommer du her.
0: Det var
6: jeg. Og jeg står ved det når det er sitronfromage og ost og kjeks. Det går i som
0: Jeg aksepterer ikke at sitronfromage er Porsche, men jeg kan gå med på at ost og kjeks er det. Prosit.
4: Takk.
5: Nei, for meg så er det i hvert fall kake. Jeg må nesten si at kaker øverst, fordi at det er det jeg kjøper oftest på en måte. Så når jeg vil treat myself, så kjøper jeg liksom enten litt sånn marsipankake, sånn to stykker på Coop, Eller to stykker med napoleonskake, også på Coop. Men den er også litt som pudding, da.
0: Vi er ikke sponset av Coop.
5: Vi er ikke sponset av Coop. Jeg kjøper det der fordi at det er der det er billigst.
0: Ja.
5: Men den jeg kjøper oftest, da, er et sånn mud cake, eller sånn liten brownie, som er nedfryst, da. Så den bare skal tine litt. Og så er den ferdig. Jeg tror jeg har 5 stykker av den i fryseren nå, fordi at de var på tilbud.
6: Ja, fordi hvis man skal snakke om hva man kjøper hvis man skal kose seg, så må jeg ødelegge hele konseptet ditt, Emil, og si at jeg kjøper smågodt og potetgull.
5: Ja, men det er ikke dessert.
6: For meg er det dessert. Jeg drar heller ut og spiser, drar innom butikken på vei hjem, kjøper det og spiser det hjemme.
0: Hvis du er på restauranten og spiser, så kjøper du gjærbaks på restauranten for dessert?
4: Nei. Men da, hvis vi tenker restaurant, da er det crème brûlée eller sjokoladefondant. Og sjokoladefondanten kan ikke ha vanlig sånn fløteiskrem. Den må ha en bringebær sorbet, så den får syrlighet på seg. Og kanskje litt sånn bringebær sånn kuli på toppen.
0: Fy faen,
6: ansiktet til Marvalo sier at du ikke er enig.
5: Nei, jo, jeg er helt enig, men jeg vil bare skyte inn at min favorittdessert er faktisk en type pudding-slash-fromage-greie som heter Dronning Maud. Jeg synes det er veldig gøy at favoritten min heter Dronning Maud. Fordi jeg har fått flere som har reagert på sånn, hva er det du prater om? Dronning Maud? Men det kalles også, jeg tror, den er fra Haugesund, tror jeg. Ja. De kaller det ikke Dronning Maud, tror jeg. Men litt usikker. Could be very wrong.
0: Men jeg synes at generelt sett så er det ut med at det er pudding. Og fromage

0: Det var Martin Heise med Sånn det fungerer, og du hører på Røstida.
1: Bomba!
2: Hører på Røstida. Ok,
3: så immunforsvar, eller? Det er ganske ræva om dagen. Nei, men på ekte. Immunforsvar, det må vi snakke litt om. Fordi mitt, jeg har følt meg som sånn, jeg vet ikke om dere har sett på TikTok sånn Victorian Child in the 1800s, de TikTok'ene som er sånn, en sånn trist musikk. Anyways, det er meg. Det er sånn, annen hver helg så ligger jeg sånn døende i senga og sånn, nå har jeg fått et eller annet på nytt.
0: Nei.
3: Jo, jo. Og det er ikke noe gøy lenger. Det har vært sånn siden januar. Men, det er av og på hele tiden.
0: Hva immunsystemet er litt mot deg?
3: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg har gjort, det. Men sånn, jeg har kyssyke nå. Men...
4: Det forklarer jo litt, da.
3: Nei, nei, men sånn, siden jeg flyttet til Oslo, så har immunforsvaret mitt vært fucked. Sånn, jeg blir syk hele tiden, av og på. Jeg gjør de tingene jeg skal. Jeg er på skolen, og så blir folk sure på meg for at jeg er på skolen, fordi jeg er syk konstant. Men så er jeg sånn, da hadde jeg ikke bestått hvis jeg ikke dro på skolen. Ja. Er det noen andre som føler seg sånn, eller? At de har dårlig immunforsvar?
5: Nei.
0: Nei. Nei. Ikke helt. Synes du snakker helt piss?
5: Ja, ja du, det, nei. Jeg er uenig med dine påstander.
3: Ja, nei.
5: Og jeg tenker at ja, det kan du holde for deg selv.
3: Nei, nei, altså, herregud. Det er ikke snakk om det.
0: Vi ikke deler immunforsvar med deg, men eller har du det da?
4: Jeg relaterer, Linja.
3: Takk.
4: Men noen. Det er fordi at jeg begynte å jobbe i barnehage på 91. januar, så nå har jeg vært gjennom alt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men vi bygger ikke det opp litt i immunforsvaret ditt på et
4: jo, slutt? Jo, så det er nå så skal jeg liksom ikke være mer syk.
0: Nei. Har du bestemt det, eller er det fakta?
4: Jeg tror det er fakta.
0: Okay.
4: Men jeg har også bestemt meg. På en måte. Så, men jeg hadde en periode der det var bad.
0: Ja.
4: Så jeg hadde liksom alt. Men nå så har jeg ikke vært tett i nesa eller hatt vondt i halsen på 3 uker. Det er det lengste jeg har vært uten siden typ november.
3: Fy fader.
0: Linnea er jealous.
3: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde gått 3 uker uten et eller annet nå.
0: Hvor lenge har du gått frisk nå? Eller er du frisk nå?
3: Nei, eller sånn, jeg var jo frisk da en uke. Og så ble jeg litt sånn småuggen igjen. Hadde jeg sånn av og på. Og så var jeg liksom frisk en uke igjen. Og så nå, så har jeg fått sånn mageskjau.
0: Hva er mageskjau?
3: Når man har løs mage.
0: Oh, ja.
3: Ofte, mye. Og det er vondt. Og når man er på jobb da, det er ikke så gøy.
0: Nei.
4: Det har faktisk jeg også hatt den siste uka. Og vi har kids som er hjemme fra barnehagen på grunn av det nå.
3: Great.
0: Oh, ja. Så det er ikke du som er, det er bare at det går rundt nå.
3: Jeg vet ikke, men det er bare det at jeg føler liksom endelig sånn, oh, it's my time to shine again. Jeg begynner å få immunforsvar som sier, hell yeah, når jeg har vært igjennom det jeg må være igjennom. Og så liksom skal jeg også få sånn bæsjesykdom. Liksom. Det er jo ikke noe gøy det.
0: Jeg liker om du bare litt sånn redd for å si bæsj.
3: Ja, jeg skal si drit om, så jeg sa, det kan man ikke si. Det liksom drekker meg litt. Så sa jeg det likevel.
4: Jeg sa også bæsjesyk, for du sier spysyk.
3: Ja, det er bæsjesyk.
4: Men bæsjesyk. Det
0: her
4: er
0: bæsjesyk. Ja, oppkastsyk.
4: Det er spysyk.
0: Ja. Men det liksom, det høres liksom ikke penere ut heller, på en måte.
5: Jeg kjente faktisk at da du drev og pratet om mageskjau, Linnea, så kjente jeg at det begynte å krible litt i magen. Liksom.
3: Men
5: det er nok bare placebo.
3: Ja.
5: Og det at jeg sitter mellom dere to som driver og prater om at dere er så mye syke, så blir jeg litt sånn, kom dere vekk.
4: Men jeg har begynt å gå med håndsprit i veska.
3: Ja, men jeg har heller ikke vært smittsom på liksom et halvt år. Jeg har ikke smittet noen.
4: Nei,
3: jeg har bare, konstant vært syk selv.
0: Vi ser jo hverandre veldig ofte, gjengen holdt på å si, lobbyen og...
3: Ja, ja.
0: Jeg tror ingen har blitt smittet av deg.
3: Nei, altså, synes jeg er så kjipt, for jeg sånn, noen ganger så skulle ønske jeg hadde en kriger med meg i krigen, liksom. Men jeg har jo ikke det, jeg må være helt alene.
0: Du må bare kaste spyttet ditt på noen.
4: Men kjæresten din da?
3: Nei.
4: Nei, for det er ikke min heller.
3: Ikke fått noen ting.
0: What?
4: Det er bare jeg som har vært syk.
0: What?
3: Det er dritirriterende.
0: Kan ikke
3: sove i samme seng engang.
0: Hallo, da har jo de to utrolig sterke immunforsvar.
4: Men egentlig så er det veldig fint å være sammen med noen som har annet immunforsvar enn det du har da. For da, tenk hvis vi skulle ha hatt liksom omgangssyken samtidig. Det hadde jo vært et helvete.
3: Hadde ingen kunnet bare lage mat eller ta søppler eller noen ting.
4: Så sånn sett er det veldig bra at vi blir smittet av forskjellige ting.
3: Ja.
0: Men har de vært syke da?
4: Nei. Jo, hun var vel syk i sånn et par dager en eller annen gang i februar.
0: Hva med deg da, Linnea?
3: Om min kjæreste var syk?
0: Ja.
3: Nei, Ingenting. Aldri. Og jeg lå som en sånn liten sånn soldat i senga som akkurat hadde blitt skutt. Og så kommer hun inn og er liksom så happy snappy. Jeg er sånn, ikke faen om du skal se meg i øya nå. Jeg har det ikke bra.
0: Er du en falen soldat?
3: Jeg er en falen soldat,
0: ja. Eller er det immunforsvaret ditt som har... Kanskje det bare angrer
3: på deg? Det er krig inni systemet mitt i hvert fall, ja. På en eller annen måte.
0: Ja.
3: Hvis man liksom skal liksom
0: begynne... Så du er en slagmark?
3: Det er jeg.
0: Wow. Wow. Du er en slagmark.
3: Og et viktoriansk barn på 1800-tallet.

0: Det var Han Herman med For The Thrill. Dette er Rushtid.
1: Ok, så vi er her på Rushtid. Ulrik, hva er det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan.
2: Banan. Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god,
3: Kjempegodt, det drikker.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushtid. Altid noe nytt.
0: Nå har jeg et litt sånt dilemma. Og det handler litt sånn når vi på en måte, nå har vi hatt litt sånn kroppslig fokus her. Det var veldig rar måte å gå inn på dette på. Men fordi at jeg har oppdaget nylig at jeg hadde en kvise på rumpen. Mm-hmm. Og den er plassert på en måte som er jævlig irriterende.
4: Som er det sånn rett under rumpeballen?
0: Nei.
4: Sånn når du sitter på do at det gjør vondt?
0: Nei, den er på toppen. Sånn at hver gang jeg putter mobilen min i baklommen, så dulter jeg bort den kvisen. Og så får jeg vondt. Og så jeg bare, dette er en sånn, hvorfor skal man få kvisen på rumpen?
4: Ja, det er ganske meningsløst, føler jeg.
5: Vasker du ikke rumpa di?
0: Jo, unnskyld meg.
5: Klenser du ikke rumpa di?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Hva vil du gjøre å klense rumpen?
6: Bruker du ansiktsrens på rumpa di, liksom, Emma?
5: Jeg bruker det på store deler av kroppen.
0: Stor? Hva er det du ikke klenser?
4: Altså, bruker ikke dere peel off mask på rumpa?
5: Jeg bruker det på rumpa, på hoftene, på brystet, i ansiktet.
0: Hvordan? Oi.
5: I dusjen.
0: I dusjen?
5: Og så bruker jeg skrubb.
6: Men skrubb er greit. Men jeg synes det er rart å klense rumpa.
4: Det høres ut som du kommer inn med sånn sage og bare cleansing the room for.
5: Ikke inn i rumpa, men nei, liksom.
4: Men det kalles dusjing.
0: Kan jeg bare si, jeg synes det er noe slemt. Jeg synes det er ganske slemt å ha. Hvor er det verste du har hatt en kvise?
6: Jeg synes det er skikkelig vondt inni øret.
0: Ja.
6: Hvis du har i AirPods eller noe sånt,
0: så. Ja.
4: Eller inni nesa.
0: Inni nesa.
5: Og på leppa, for det gjør så sykt vondt.
4: Sånn i munnviken har jeg også hatt noen få ganger. Ikke på lenge,
0: men jeg synes det er ganske vondt å ha en kvise på rumpen akkurat der du skal putte mobilen.
6: Det er også veldig vondt hvis det liksom er sånn akkurat på sånn punkt du alltid setter rumpa di på.
0: Ja.
6: Og du klarer, altså sånn, et sted hvor rumpa alltid treffer noe.
0: Ja.
6: Så bare alltid kjenner du sånn at det er en sånn ulmende sånn smerte som kommer.
0: For det, jeg synes også det som er irriterende når du har kviser på, holdt på å si, bakdelen.
5: Ja.
0: Altså liksom, liksom ryggen og ned, den siden sånn, som er vanskelig å komme og se.
5: Mm.
0: Så er det vanskelig å bare se det også. Så det er sånn, hva er det der for noe? Det er jo vondt å se sånn, hva er det? Hjelp. Og så får jeg ikke til å se det på en måte.
5: Ja, og for meg som bruker BH, når den er akkurat under stroppen, eller, fy faen, det gjør så vondt.
6: Ja, eller sånn akkurat der hvor den bøyla er.
5: Ja.
6: Under, liksom.
0: Og akkurat der bokserstroppen. Hva henger dette det?
5: Den strikken?
6: Den
0: elastiske delen av bokseren.
5: Trusestrikken.
0: Trusestrikken. Jeg synes det er ikke noe greit at der ligger det en kvise heller.
5: Det er derfor jeg klenser.
0: Men, altså, kan man si, det høres ut som et nytt konsept for meg, dette klensefenomenet.
6: Altså, jeg klenser ansiktet, men jeg klenser ikke rumpa mine.
4: Jeg klenser ansikt og nakken, liksom.
0: Okay, men
4: eller halsen, mener
0: jeg. Hvor langt inn i rumpen går det?
5: Jeg tar ikke inn, jeg tar bare utenpå, liksom.
0: Ja, så ikke liksom inn i sprekken, på en måte?
5: Nei.
0: Nå mener jeg ikke inn i på en måte, hullet, på en måte, men sprekken.
5: Nei, jeg tar ikke i sprekken. Jeg tar liksom ut på rumpa, og så over hoftene.
0: Ja.
5: Og så tar jeg på skuldrene, og så oppe på ryggen og på brystet.
6: På brystet har jeg også gjort noen ganger, fordi at når man har bryster, så altså pupper, så er det noen ganger hvor man får litt kviser fordi man har på BH, og det blir tett og klamt imellom brystene.
5: Det er derfor jeg tar på rumpa også, for jeg føler at det er tett og klamt.
6: Ja, kanskje jeg skal starte med det. La meg teste det, så skal jeg komme med en sånn der review.
0: Review?
6: Cleanser on your ass, hot or not.
5: Jeg synes rumpa mi har blitt smoothere etter at jeg begynte med det.
6: Men du er sikker på at det ikke er skrubben, liksom?
5: Ja, fordi jeg begynte med skrubben etter det igjen, bare fordi jeg ville føle meg enda mer fresh.
6: På rumpen.
5: Den bruker jeg overalt.
0: Jeg føler at altså, jeg holder bare på med den klassiske mannedusjen, som er bare en kroppsåpe. Five in one, liksom.
6: Nei, dusjer du håret ditt med det også?
0: Ja.
4: Nei,
6: Emil.
0: Ja.
6: Emil.
4: Hvordan har du så fine krøller når du bruker en 5-in-1
0: jeans?
6: Men Emil, du kan ikke det. Det er ikke bra for håret ditt, det er ikke bra for kroppen din. Det er i hvert fall ikke bra for dine deler som
0: ikke
6: vaskes.
0: Ikke se på meg med det strenge blikket.
6: Nei, din, men på ekte. Du skal få deg sjampo og balsam og en vanlig kroppsåpe.
0: Det er jo en vanlig kroppsåpe.
6: Nei, det er,
5: det er veldig dumt at du akkurat hadde bursdag, egentlig.
6: Ja, du burde fått det til bursdag, skal du.
5: Ja.
0: Kan det ha en kroppsåpe?
6: Og sjampo og balsam.
0: Men det er jo bra. Hva er gale med de butikkene da?
6: Det er masse dårlige ting i de produktene som ikke er bra for hverken hud eller hår, fordi at det er...
5: Du skal ikke bruke alt til alt.
6: Nei.
0: Jeg bruker det til å olje bil.
6: Jeg bruker det til å vaske hunden min.
0: Jeg bruker det til å pusse tennene.
5: Kjapp spørsmål.
0: Ja.
5: Vasker du liksom beina dine, eller lar du bare såpa renne ned, og så tenker du at det vaskes?
0: Jeg tar ikke det hver gang, men jeg tar det av og til.
5: Jo, men sånn leggene liksom?
0: Ja.
5: Ok. Og føttene?
0: Ja.
5: Ja. Det er vist veldig vanlig at man bare tenker at såpa renner ned, og så blir det rent.
0: Åja. Jeg er bare litt sånn lat, så jeg orker ikke å bøye meg ned, men jeg vet at jeg skal vaske det, så jeg får bare gjøre det av og til. Renslighet, det er vanskelig.
4: Det er det, i hvert fall hvis man er deprimert.
0: Oh.
4: Men vi trenger...

0: Ja.
1: Du hørte først Rigla med Pen Søm, og så var det B-Boy Myhre med sangen GTA featuring Lars Vaular, Bergen. Og du hører på Rushetiden.
2: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
3: Ja, fy faen, men du, jeg har hatt å kjøpe en sommerhus nede ved Nissen, det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet, ja, alt er dritt.
2: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
4: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, og gud, lager dere dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt! Dette er forferdelig radio! Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid! Tirsdag til jævla torsdag! 4 til 5, my fucking sex, baby!
1: Vi går litt inn i sånn passion, føler jeg.
5: Ja, og du hadde ikke passion i stemmen din der.
1: Nei, jeg merker det. Ok, en gang til.
6: Nå går vi inn i litt sånn passion. Vi får snakke om noe som jeg synes er ganske viktig for meg. Frihet, her ute i livet, så har vi lov og regler som vi følger, men som jeg synes at ikke alle sammen er så flinke på å følge. Men uansett, nå skal vi lage noen nye. Fordi at jeg har opplevd å se at ting ikke helt fungerer. Skjønner du hva jeg mener?
7: Kan vi få vanlig Emil tilbake nå?
1: Nei. Jo da. Uansett. Fordi at du vet liksom sånn, vi har på en måte ting som på en måte jeg har aldersgrenser og sånt og ditten datten, og folk får lov til å tenke det de vil. Men jeg har noen meninger om ting som jeg synes ikke burde være lov, eller som burde ha aldersgrenser. Mm-hmm. Men som ikke har det.
7: Ja.
1: Og det synes jeg er feil.
7: Ja.
1: Ja, takk Linnea. Fordi at for eksempel, når du ser hva da, en 9-åring drikke varm kaffe, det er feil.
7: Det er ikke lov.
1: Nei.
7: Det burde være
1: ulovlig.
5: Oh my god. Oh my god, goals.
1: Sånn, ok, for det, jeg vet ikke, jeg er sånn, det burde være en 16 aldersgrense, kanskje til og med 18, nei, 16, bare drikke varm kaffe. Sånn, de får lov, jeg sier det også, en som, en som drikker iskaffe relativt ofte, de får lov til å drikke iskaffe. De får lov til å drikke kald kaffe. Sånn, jeg husker når jeg var 10, så lite, det er veldig godt å gå på Starbucks og kjøpe en frappe, men jeg kjøpte ikke en latte. Jeg kjøpte ikke en svart kaffe. Jeg kjøpte en frappe. Sånn, så de burde ikke være lov for de å drikke varm kaffe.
7: Ja. Jeg bare tenker på bygdebarna, men det er greit.
1: Ja, de drikker hva da? Red Bull?
7: Nei, ja, sant.
1: Monster.
7: Ja,
5: det er du aldersgrense på nå.
1: Ja, sant.
7: Ja, det er det. Så, sjekker, jeg ble sjekket for legg på...
5: Sjekket for legg?
7: Ja.
1: De sjekket om du hadde et legg.
7: De sjekket legget
5: mitt. Samme hva som står der, jeg vil vite om du har det.
1: Har du legget ditt på deg? Ja, super at dere kan være
7: det. Ok, sorry, det var en digresjon.
1: Nei, du, det, men for det er en annen ting som også har dypt inn i hjertet. Ikke så dypt. Jo, vi sier det dypt. Det er drit dypt inn i hjertet mitt. Det er at, ok, når jeg går rundt klokken 11:30 på vinterstid, og så ser jeg en 12-åring ut på gaten, da tenker jeg, nei, det er ikke lov. Det burde være aldersgrense på å være ute etter klokken 11 på vinterstid.
7: Men det føler jeg som byprivilegien.
5: Men hvorfor spesifikt vinterstid?
1: Fordi at på sommeren så er det liksom sol. Det er noe med at når det er mørkt ute på en måte. Det er liksom, eller det, poenget er at når det er så mørkt ute, da burde ikke barn fått å gå ut.
5: Når det er mørkt ute da?
1: Når det er mørkt ute. Og det er bare mer mørkt på kveld og sånn på vinterstid.
5: Så i desember så er det etter klokka 5, så er det
1: curfew. Nei, men curfew. Det er derfor jeg sier 11, for de må få ta livet på en måte. Men etter klokken 11. For da begynner alle de skumle monstrene under sengen å komme ut, på en måte.
7: Ja. Jo, jo.
8: Ok, jeg kom på en nå.
1: Ja.
8: Den formuleres i hodet mens jeg prater nå.
1: Ok.
8: Men jeg synes at om man har fantastisk fine krøller, naturlig, og bruker... 5-in-1 dusjsåpe i håret sitt, så burde man bli fratatt krøllene sine.
1: Ok, så jeg har en annen. Nei, vet du hva? Jeg synes at det går helt fint, for det er mitt hår. Eller, jeg mener, den personen som du snakker om, på en måte, det er deres hår. Så jeg synes det går helt fint.
7: Jeg er enig at det burde være ulovlig.
5: Jeg er også enig at det burde være ulovlig.
1: Hallo.
8: 3-1.
1: Ok, kan jeg bare si, hvem her inne er det som har krøller, og hvem er det som ikke har krøller?
8: Jeg har krøller.
5: Jeg har også krøller.
1: Ingen av dere har hatt krøller som meg.
7: Du har sett krøllene mine, Emil.
1: Ja, og igjen.
7: Ja, men det er ikke samme. Det er samme.
0: Det er greit. Ja. Jeg har ikke samme heller, men jeg har krøller, ja. Jeg bare retter det ut.
1: Ja, nettopp. Du burde miste. Det er en annen ting. Folk som har krøller, så retter de ut. Eller vice versa. De som har krøller, men retter. Nei. De som har rett hår, som krøller det hele tiden. Eller de som har krøllet hår og retter det hele tiden, føles ulovlig.
0: Jeg retter det ikke hele tiden. Jeg har også hårmasker og sånt som gjør at jeg tar vare på krøllene mine når jeg skal ha de.
7: Fordi man bruker hårmasker og ikke 5-in-1.
1: Ja, ok, men det er ikke poenget. Poenget er at, hallo, det er fordi noen folk pyntes. Ja, uansett, det var en liten digresjon. Det var ikke så viktig. Men det var en annen som også. Jo, dette er den øvre aldersgrense. Men folk over 80, føler jeg, de får ikke lov til å spise banan.
7: Men hæ? Tenker du da banan i skallet, eller tenker du oppkuttet banan, liksom? Fordi de må jo få lov til å spise hva de vil.
1: Nei. Hvor skal de få lov til å dele
7: med? Hvis de spiser bananskiver, liksom?
1: Ja.
7: Hvis det er... Hvis
1: ok, ja, men ok, jeg får poeng egentlig mest bare. Det har noen når du er voksen, så får du noen konnotasjoner rundt en banan.
0: Kanskje du, Emil, men vi andre her er...
1: Emma, pass deg.
7: Vi andre ser ikke på 80-åringer og tenker, oi, det var en stor banan som de spiser.
1: Vet du hva, jeg tviler veldig. Linnea, jeg tror du tenker sånn.
8: Ja. Unnskyld meg, Emil, jeg sliter med tvangstanker. Jeg har aldri tenkt en sånn tanke.
1: Jeg sier ikke at jeg tenker det, men jeg bare sier at det er rart at det burde være det for aldersgrensen.
0: Men har du sett at det har skjedd?
1: Nei.
0: Ja, men, jeg ser ikke problemet.
1: Ja, men jeg bare vil ikke se det heller, på en måte.
0: Du ser du for deg nå?
1: Nei, jeg gjorde litt. Men jeg har riktig, du har feil.

0: Det var først Ruby med en lykkelig slutt, og så hørte du Rektor med sangen Er fu våken? Og du hører på Arasti.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Ok, nå brenner jeg inne med noe jeg må få ut her. Og det er, forrige uke, ish, så kom det for de som har Spotify en liste og en sånn som du går gjennom, sånn nesten som Wrapped, der Spotify feiret jubileum, og du fikk liksom favorittlåtene dine gjennom tidene. Jeg ble gira, gikk inn på min liste, tenkte, her er det sikkert mye snacks. Og ble litt kanskje overrasket, eller så har man bare fortrengt ting. Men jeg må 25 sanger ned på min liste før jeg finner noe som ikke er deprimerende og trist. Og den sangen som er der er også litt sånn... Den er ikke trist, den er bare litt sint. Og så må vi ned 30 sanger til før vi finner en til en som på en måte er litt upbeat. Og min øverste har jeg hørt på 701 ganger. Det er Not In That Way av Sam Smith.
3: Det var småtterier.
2: Og for å komme ned på den 25. plassen, som ikke er kjempetrist, så er vi ned på 291 lytninger. Som betyr at jeg har hørt de andre sangene sånn rundt 300 ganger. Altså minst. Ja, ja, ja. Mer enn sanger som ikke er... Og det er bare sånn 2010 triste sanger. Det er 21 Pilots, Coldplay, Sam Smith,
0: Er det litt sånn emo-vibe?
2: Ja, det var altså det her. Og jeg visste at det har vært tungt en periode, men at det har vært så tungt. Og så har jeg jo obviously fortsatt å høre på så trist musikk da, siden at den på en måte har holdt seg så langt oppe på avspillinger. Så vi skulle høre på den lista jeg og kjæresten min, og hun var litt sånn, ok, men nå har jeg lyst til å høre på noe som er litt god stemning. Kan vi sette på min?
0: Men du, jeg føler jeg kjenner meg veldig igjen i den da. Min liste, altså, bare trist musikk, og så er det jo selvfølgelig hele discografyen til Rex Orange County.
2: Ja, jeg har også den, men den kommer litt lengre ned. Men ja, det er mye tungt her, altså. Adele også, mye Adele.
4: Altså, jeg vil bare skyte inn at min andre mest hørte på sang er en sang som er sånn PowerPoint-musikk. Som er sånn.
2: Og jeg har Kahoot?
4: Nei, det er en sånn egen sang. Jeg husker akkurat altså sånn, jeg kan ikke spille den av. Men poenget er, det er en sang som jeg har lyttet på.
2: Syng
4: litt
2: til.
4: Ja, men jeg husker ikke helt hvordan det går. Men det er sånn 347 ganger har jeg hørt på en PowerPoint-sang.
0: 347?
4: Ja, det er sånn. Men greia er at grunnen til at jeg hørte på den var fordi jeg synes det var så jævlig funny meme. Fordi jeg så den på en eller annen sånn, jeg tror så den på Instagram eller noe sånt. Så var det bare bildet av en pølsemakaroni-kake, og så var det den musikken i bakgrunnen. Så det var liksom noen ganger jeg skulle legge meg, så var jeg sånn, jeg vil bare høre litt på den sangen. Så den har jeg tydeligvis hørt på da 347 ganger i mitt liv. En PowerPoint.
0: Men var den nummer to?
4: Ja.
0: Hva er nummer en din da?
4: Det er I'm Tired med Zendaya fra Euphoria.
0: Ja. Men Labyrinth. Den er jo helt fantastisk.
2: Den er jo bra, men også den er litt
0: tung. Men jeg liker bare originalen med Zendaya.
4: Jeg tror bare jeg er jo homofil nemlig, så jeg var veldig glad i Zendaya en periode, fordi det var veldig pen, så da ville jeg høre på sangen mening.
0: For det var veldig pen, jeg vil si at det er veldig pen.
2: Er.
3: Ja, nei, mine topplister er nok litt formet av at den brukeren min ikke er fra ungdomsårene mine. Fordi at jeg er en transperson, og jeg hadde mitt dead name i mitt brukernavn. Så i 2019 så bytta jeg profil. Så dette er da tall fra 2019 og fremover. Så da er det masse teen angst og depresjon som ikke er med, men det har fortsatt vært mye depresjon da. Men de to øverste sangene mine har jeg hørt på over 1000 ganger hver.
2: Oi!
3: På første plass har vi I Wanted to Leave av Simmel. Det er et fantastisk flott pianostykke. Den har jeg hørt på 1796 ganger. Jeg vil bare si det at i 2021 så hørte jeg på den 815 ganger. Det tallet har bare festet seg i minnet mitt, fordi at det er litt sjukt.
2: Veldig sjukt. Det er ganske sjukt, ja.
3: Ja, så den sang nummer to er faktisk favorittsangen min noen gang, som er People Watching av Conan Gray.
2: Den er veldig bra, faktisk. Den har jeg også på min.
3: Ja,
2: den selvfølgelig har langt nede, sånn at den ikke er superdepressiv, men den er der.
0: Vil du høre hvor mye min topp sang blir tatt på?
3: Nei, ikke helt denne, fordi at jeg må bare si hvor mange ganger jeg har hørt på People Watching. 1001 ganger.
2: Oi, slei.
3: Så vidt over 1000 på to.
0: Min topp sang, Mystery of Love, har jeg hørt på. Jeg kommer bare ned. Den har jeg hørt på 2455 ganger.
2: Emil!
0: Min nummer to sang, Sober av Demi Lovato, har jeg hørt 2200.
2: Det er også en bra sang.
0: Og nummer tre min er When the Party's Over av Billie Eilish på 2000.
2: Ja, for den har jeg på min fjerde, men det er ikke så mange lytninger.
3: Jeg følte at det... Vet du hva? Emil, du toppet meg.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Og så var det Amalie Holt Kleive med Åpne øyne. Og du hører på Røstid.
1: Røstid!
2: Du tok melden, du, ja.
1: Ja. Jeg vet ikke, jeg har drukket øl før, jeg.
2: Oi, herregud. Jeg tror du hører på Røstid.
1: Sa du Røstpikk?
2: Nei, Røstid!
1: Røstpikk.
2: Røstid, sa du?
1: På Radio Nova, sa du?
2: Det stemmer det.
1: Røstpikk.
0: Og der begynner vi å nærme oss slutten. For vårt besøk hos Røsti. Nå skal vi tilbake igjen til Skapholdt på seg, men det blir litt feil å si.
3: Vi har fått lov til å være heterofil i 2 timer.
0: Ja.
4: Det er det beste Røstien som har vært.
0: Ja.
3: Heterofile homser.
5: Det var rett og slett litt av et rush. Denne tiden vi hadde.
0: Ja. Vi rushet gjennom det her. Dette som tiden har flydd. Rushet. Nei. Vi, jeg kjører videre. Men vi har kost oss masse. Det har vært helt nydelig. Synes dere vi har gjort en god jobb, eller?
4: Ja, så absolutt. Ja, ja.
0: Altid. 10 av 10.
3: E-ni. E med 9-tall.
0: E-ni. 10-men. jeg prøver å komme på det med.
4: Nå roter vi oss bort her.
0: Ja. Nei, jeg synes at vi har meitafeita god. Har ikke du hørt meita?
3: Meitafeita.
0: Har ikke du hørt meitafeita?
3: Nei.
0: What?
5: Det blir den nye 6-7.
0: Nei, det er bergensk.
5: Ja, det vet jeg.
4: Nei, den nye 6-7 er 8-9.
3: Ja, det fikk jeg kjeft om her om dagen. Broren min kalte meg for Ank fordi jeg sa 6-7.
0: Nei, hæ?
3: Jo.
0: Oi.
3: Det er trist, ja.
0: Oi.
4: Følte du deg gammel da? Det,
3: ja.
4: Det, og det jeg følte meg gammel også, for det er ikke ordet jeg har hørt før.
3: Ank, det betyr gammel.
0: Nei, har ikke du hørt? Oh, du er Ank, Emma.
4: Ank. Som ikke har hørt om Ank. Jeg vet det.
0: Hva skal han hørt om Ank?
3: Og da takler denne Ank, heterofile, homofile, ikke homofile, skap, nei, hjelp.
0: Gjengen. Men i hvert fall, du har hørt på Røstid med meg, Emil.
3: Linnea.
5: Marvalo.
4: Og Emma.
0: Og så må du ha en jækla meitafeite god dag videre der ute og spise pølse, jeg vet ikke.
3: Noe godt.
5: Ja. Og du finner oss på lobbyen.
0: Ja, vi er på lobbyen. Kom Altid. Og hør på oss. Altid.
5: Altid.

0: Hei, hei. Jeg prøver å si mer wow I hverdagen. Velkommen til Kvegpels her på Radio Nova. Vi inne I vårt 35. År. Om 5 måneder fyller vi 35 med dette radioprogrammet.
1: Ja, det bra, da.
0: Helt insane det.
1: Jeg synes det riktig.
0: Dette programmet eldre enn alle spillerne på det norske herrelandslaget I fotball.
1: Ja, det også veldig bra.
0: Ja, eller med ett unntak.
1: Mm. Vi må, eller dere må, nyte de siste 4,5 timene med Kvegpels før ferien.
0: Åh, nå var jeg spent på hvor dette her skulle ende.
1: Ja, av livet.
0: Ja, du kunne gått...
1: At det var en trussel, på en måte.
0: Ja, ja det kunne vært. Hei, Robbe.
2: Hallo!
1: Går bilen din?
2: Hæ?
1: Går bilen din?
2: Ja, barely. Ja, den går faktisk kjempebra.
1: Det sant?
2: Jeg har ikke hatt noe kødd med den på 2 måneder. Ja.
0: Den går faktisk kjempebra. Det er bare sammenlignet med hva. Mm.
2: Ja, det var det da.
0: Ja, men det jo litt sånn som, ikke sant?
2: Altså, jeg kommer meg hit, gjør jeg ikke det?
1: Ja, det gjør du faktisk.
2: Og det ikke noe, det ikke vits å klage over det, eller?
1: Nei, men med tanke på hvor dårlig bilen din og at de boper det på Jessheim, så vit det at vi solgt over deg. Ja. Og vi rørt også for at du orker å sitte der.
2: Altså. Det godt å høre. Det godt.
0: Og at du klarer å finne veien nå.
2: Ja, jeg lærte meg det etter hvert. Altså.
0: Ja.
2: Tok litt tid, men.
1: Jeg har vært en tur ute I foyeren og plassert gjesten vår I en nedrunka sofa som står der ute. Så han...
0: Den ble vel påbegynt onanert på I 1989, tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Altså for lenger siden.
1: Bassisten I Turbonegger som begynte den første taket.
0: Ja. Det har vært hunder der. Og...
1: Ja, det har vært mye rart.
0: Hva het den? Lady, var det den?
1: Bare Lady, ja. Lady, ja, stemmer.
0: Husker du den, Bicca?
1: Ok, det var jo faktisk sant.
0: Ja, det andre var ikke sant, men det sant.
1: Ja, det var faktisk helt sant.
0: Da. Men det en velkledd gjest?
1: Ja.
0: Velduftende?
1: Du, jeg tenkte på det, lurer på om da faktisk han har tatt på seg litt Eau de Cologne.
0: Å, ja.
1: Jeg tenkte, for det var faktisk kjemperart at du spurte om, for jeg synes jeg fikk enten så var det noen I gangen der han sto, som hadde det, eller så han...
0: Men hvis han har det, tror du han kan navnet på den? Ja. Eller det bare sånn, den med oransje kork?
1: Nei, jeg tror
2: han kan navnet, han kan navnet.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Men altså, la oss si at det noe Boss. Nå tok jeg det eneste merket jeg kom
1: Bra.
0: På. La oss si at det Boss. Tror du han vet hvilken under? For det mange forskjellige lukter innenfor Boss.
1: Det tror han vet.
2: Om han under 30, så vet han det.
1: Jeg tror at han til og med, hvis det viser seg at han bruker Eau de Cologne, så tror jeg han ikke bare har en, men han en av den som, liksom,
0: som blander.
1: Mm. Som blander smaker.
0: Mm. Ja. Det går bra det, har jeg lært.
1: Mm. Ja, jeg har også lært det.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Nei, det var ikke så mye mer å tenke på nå.
0: Nei.
1: Jeg synes vi skal gå løs på bråten sitt, ja.
0: Det kan vi godt gjøre. Jeg skal bare si at det har notert ned 2 ting. Mm. Tung bæsj og legevakta, det egentlig de 2 tingene han notert.
1: Oi,
2: det lover godt for
1: videre sending. Jeg har sett noe med MR-spurv. Det ikke så dumt heller.
0: Som liksom fra siste uka.
1: Ja,
2: nydelig.
1: Det liksom det jeg har å... Ja.
0: Mm. Men skal vi spille en låt og så hente gjest? Mm.
1: Ja. Som vi døden nær hele gjengen. For jeg tok MR av huet I går.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Jeg skal snakke litt om det.
0: Har vi glemt å si hvorfor det bare 4,5 timer igjen før sommeren?
1: Fordi det sommerferie på huset, og siste sending går av stabelen, antageligvis tredje allerede.
0: 3. juni. Men kan vi bare si noe der? Den må alle som har fulgt Kvegpels I noen år.
1: Ja, for der har vi noe fint.
0: Den må dere få med dere. For det blir
1: passende til avslutningen.
0: Ja, veldig. Og det blir en helt spesiell dag. Men
1: Det går,
0: jeg skal prate med. Du går, for å hente gjesten, ja. Han skal hente Erik Lindån, men da får vi spille noe annet imens. Det Horror Section, skal vi gjøre det, fra Missouri.
3: Ja!
0: Ute med sitt tredje album, som heter Part 3. Return to Rot. Nei, vi kan vel bare spille en låt, da. Dette her Where Are You?

0: Ja, verdens triveligste Erik Lindo her med hans andre band Ke Lindo, altså Q-U-E Lindo.
1: Ke?
0: Ja, rett og slett Acid Master.
2: Du må snakke mer, for jeg kjeften full av sjoko.
1: Acid Master, jeg stemmer, ja.
0: Ja, jeg tenkte Acid Eater, men det er jo den siste skiva til Ramones.
2: Stemmer det, de aller siste, ikke sant?
0: Ja, hvor de gjorde coverlåter og sånn.
2: Ja.
0: Jeg ser litt dårlig.
2: Ja. Ja, kan du ikke snakke litt om det?
0: Ja, altså, forrige uke så var jeg, jeg var så lenge på legevakt, det tok så lang tid.
2: Ja.
0: Så jeg så dårlig.
2: Mm. Det, jeg kommer ikke til å ha det programmet her i 50 år, vet du.
0: Nei,
2: kommer ikke til å være nok igjen,
0: Nei. Nei, men øra er det, veldig god.
1: Ja, jeg er ryker først.
0: Ja, det, ja, det er jo det som er Robba Yngst, ryker først.
1: Yep.
0: Ja. Ikke tenk på det.
1: Ikke tenk på det.
0: Er det stress eller sånt, Tara?
1: Ja.
0: Eller hva er det?
1: Er det, liksom, det er livsstilen og stress, tror jeg.
0: Adrenalin, jeg skal bare skru av den vift her, jeg.
1: ADHD-en, si.
2: Ja.
0: Er det mulig å få en ADHD-overdose?
1: Ja. Det hadde vært deilig da. Mega hyperfokus.
0: Du løser en del problemer og sånt. Det er jævlig rart.
1: Jeg får gjort en måneds jobb på en dag da, vet du.
0: Ja. Nei, altså jeg vil bare, når man sitter på legevakt da,
2: ja.
0: For vi har fått ny, for de som er utenfor Oslo, vi har fått ny legevakt i Oslo.
1: Gratulerer.
0: Som er på Aker sykehus, i stedet for den lille, veldig, veldig skittende.
2: Savner den gamle allerede, ja, uansett.
0: Savner den, og vi har snakket mye om det. Hva om vi bare skjærer ut 4 kvadratmeter vegg og koker det? Hva får vi da?
2: Ja.
0: Altså, jeg tror vi henter opp sykdommer som ikke finnes lenger.
2: Det er mulig noen har gjort det, for jeg har sett en sånn Ebola-utbrudd igjen nå. Det er mulig det allerede er blitt gjort.
0: Det er godt mulig. Et par takeaways. Ikke tull om hantavirus. Det er liksom, det er greit. Det synes de ikke, de synes ikke det var så gøy. De gikk inn i high alert på det.
2: Det skjønner jeg.
0: Hvem har du møtt? Hvor har du vært? Har du vært ute og reist? Det var veldig mange spørsmål, så ikke tull med det.
1: Ja, du har ikke vært i Alaska, si.
0: Eller på Tenerife. Også må jeg si, det finnes fordi når du er på legevakta, så er det mye, folk kommer og går hele tiden. Og folk, noen har, du ser sånn, å, jeg har så vondt i fingeren, mens andre er sånn, de hentes inn i kuvøse, liksom, voksne folk, fordi de har en mega sjelden sykdom. Altså, det er som...
2: Ja, det er hele spektret.
0: Absolutt hele spektret. Og det er nok derfor de har innført sånn at du kan ha, du kan skrive det opp på på curl-up hjemme.
2: Ja.
0: Så du slipper å møte opp. Det kan jeg anbefale alle. Ring og si hva som feiler deg, så får du en curl-up digitalt.
1: Lurt.
0: Så slipper du å sitte og puste inn alt det. Men det jobber en ambulansesjåfør i Oslo.
2: Ja.
0: Eller om man er sjåfør, det vet jeg ikke. Man jobber altså på ambulanse. For innimellom så kommer det folk som de må trille inn. Gjerne folk som har brekt beinet, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Folk som har falt og slått seg, og da kommer de inn, og så er det alltid noen, du ser en eller annen tralle der borte, så kommer det han, den andre ambulansemedarbeideren, går bort til en eller annen luke og forklarer, ja, men han falt, sykkelulykke, ikke sant? Sånne ting. Det kom en mann inn, hvis jeg skal gjette alder, 29-30. Er nok den kjekkeste mannen jeg har sett i mitt liv. Og det, nå er jo jeg en veldig heterofil mann, så jeg er ikke sikkert jeg har den radaren helt inne.
2: Nei.
0: Men å dømme utifra de 4 forskjellige kvinnene som stønnet da han kom inn på venterommet, så vil jeg si at han er det kjekkeste spesimenet. Altså, det var ikke sånn... Det var sånn... Åh. Det var helt sånn åpenbare stønn fra 4 forskjellige steder inn på det. Og det var ikke fordi de hadde vondt.
2: Nei.
0: Han så altså så godt ut. Og så han visste jo selv da. Så han hadde jo knappet opp i den der røde pikéen som er under den røde og gule vesten.
2: Men er det ambulansemannen eller pasienten?
0: Ambulansemannen,
2: ja. Ok, ja.
0: Og herre...
2: Jeg tenkte det var pasienten.
0: Nei, nei, nei. Herre Jesus, det var altså... han kan befolke Norge, tenker jeg.
2: Ja.
0: Helt uten problem.
2: Han, det er gøy.
1: Han fikser fødselsraten selv, da.
0: Ja, det kan han gjøre. Jesus Christ, så en liten shout-out til han. Norges kjekkeste mann. Altså, virkelig.
2: Det høres sånn som en...
0: TV-stjerne, altså sånn amerikansk superstjerne-kjekk.
2: Det høres som en TV2-reportasje.
0: Ja, jakten på Hunken.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Det Hunt for Hunk.
0: Ja, det... og på en dårlig dag på legevakten, så kan vi kalle ham Hunk von Helvete. Og så videre.
2: Nei, skal vi ta litt mer fra Bråten?
0: Ja!
2: Vi skal til Perth.
0: vet du, kan jeg bare si noe? Jeg gikk inn på do, en liten unnskyldning også, så jeg ferdig med legevakta-historien.
2: Ja, ja.
0: Gikk på do for å pisse, for det ble jo, jeg var der to ganger, så første gangen så hadde jeg ikke sånn hjemmelapp, så jeg møtte bare opp. Så det var ganske lang venting, så jeg måtte, så immer i urre, så gikk for å urre, og så slapp jeg en liten sånn, en liten fjert,
2: ja.
0: Som lukta.
1: Selvfølgelig.
0: 10,000% mye drabbert. Så jeg går ut, og han som kommer inn, han sier, å fy faen.
2: Altså, og det er derlig.
0: Han som gikk inn på do 2 minutter etter meg.
1: Jeg elsker han forteller alle at TV-en bæsja hardt på sykehuset.
0: Ja, og det var bare en liten gløtt på rektum, altså.
2: I dag har jeg bare sett på sånne videoer, sånne der samlevideoer fra folk i staten som har vært på sånne der rektalundersøkelse, og som ikke får lov til å forlate sykesenga før de har fisi.
0: Ja, det er det beste videoen.
2: Ja, så er det sånn samlevideo hvor det er bare folk som ler av sine egne kjempelange promper.
0: Ja, det er praktfullt.
2: Jeg mistet en halvtime av livet til deg. Men du synes jeg måtte gå og snyte meg, jeg lo så mye at jeg var helt sånn løs i det. Ok, Dom Mariani, mannen fra DM3.
0: Oi, annet, vet du. Legende.
2: Ja, Samlavs var han også med. Og selvfølgelig The Stems, da, må jeg nevnes. Det er kanskje det viktigste med hans.
0: Han gitt ut over 20 skiver, han.
2: Ja. Det kommer en ny sjutommer nå, som heter Just Can't Wait.

0: Dom Mariani for oss her i programmet, mest kjent fra Dom Mariani 3.
1: Faktisk mer enn Stems.
0: Ja, egentlig. Eller DM3
1: da. Vi må bare roe ned lytterne. Du ble frisk av å være på legevakt.
0: Ja. Okay.
1: For da skal jeg ta mitt på MR.
0: Jeg er jo ikke frisk.
1: Nei, det er ingen som er det. Jeg var på MR i går.
0: Ja.
1: Huet. Ikke noe dramatisk del, det var bare sånn fordi jeg tok en sånn hørselstest for en stund tilbake. Jeg tror jeg snakket om den tidligere.
0: Ja, så vidt.
1: Ja, fordi det var da han blant annet plukket ut ørevoks med pinsett, han ørelegen, av veldig nedverdigende.
0: Det er forferdelig.
1: Veldig nedverdigende, bare dro ut flak etter flak og la det på en serviett som lå ved siden av han.
0: Det er så
1: støtt. Nei, jeg har sett verre, jeg altså. Da vet du at da har han ikke det.
0: Nei.
1: Også, men fordi det er dårligere hørsel på venstre enn høyre, ja. Høyre, så
0: vil det... Det er mye bedre på høyre.
1: På høyre. Og fordi jeg snakker sånn, så valgte de da, det er sånn rutine, jeg skal bare sjekke at det ikke er noen kranielle forskjeller, som han sa, på høyre og venstre. Da er det eneste. Men, jeg vet ikke, ser du, kan du se at jeg har en sånn skrapemerke på nesa her?
0: Du har noe litt lengre opp med det, kanskje, for å brille.
1: Ja, men nei, du ser ikke så godt her, men det er sånn skrape her, på okay. Liksom nesevingen, som er sånn 2 centimeter lang.
0: Okay.
1: Litt sånn, du ser som jeg blir kloret av. Med neieren liksom, i trynet.
0: Ja, det var sykepleieren som...
1: Nei, det er MR-maskinen.
2: Ja, ok.
0: Har du så svær snas at den dunket borti?
1: Du, ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. For da blir man da... Det var altså sånn nedverdigende situasjon. For det første så må du må jo alt det vanlige, ikke sant? Tar deg mett allting og... Tar jeg skoene, men jeg synes det var litt sånn døft.
0: Ja.
1: For da var det sånn, håper ikke det er noe tåfis. Ja, men det var greit det. Og så må du da, siden du skal ha hodet, det må jo ligge helt stille, så blir du lagt i en sånn form. Hodet må ligge i en sånn støpeskje.
0: Er den som legges over ansiktet, eller?
1: Nei, ja, du ligger med hodet opp. Jeg ligger på ryggen.
0: Ja.
1: Og så setter de en maske på trynet.
0: Ja, det er det jeg tenkte på.
1: Ja, etterpå.
0: Ja.
1: Med sånn hull i. Den var så stor at de fikk den ikke på, fordi nesa mi traff den.
0: Altså, ja, den kom ikke helt nedpå, nei.
1: Kom ikke helt nedpå.
0: Nei.
1: Så da sånn, orker du å bare bøye deg litt, hodet litt til høyre, så bare litt til høyre, så smatt nesa mi ut av et av de høla i den der plassen.
0: Nei, men,
1: og det var i den prosessen.
0: Nei.
1: Og i den prosessen at jeg fikk den der riften på hele nesa her. Ja, går det fint med deg? Går det greit med deg, Kristoffer? Går det greit med deg? Ja, det går så fint. Så kjente jeg jo egentlig, men når du sendte meg inn i røret da, inn i helvetesrøret, og lydene kom, så kjente jeg, nå er det noe med greier med nesa mi. For jeg kjente jo at det klødde svei, ikke sant?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så begynner man å lure, og så gjorde jeg ikke koblingen med en gang, for det er så mye lyder, så tenker jeg,
0: ja, fy faen,
1: er det noe gærent med MR-maskinen nå?
2: MR-maskinen smelter nesa mi.
1: Ja, jeg var jo helt oppe på det. Er det noe med disse radiobølgene?
0: Som forandrer nesa?
1: Har de trykket på noe feil? For nesa er det ytterste, ikke sant? Så nå blir den... Smelter den nå?
0: Så mikrobølga.
1: 10 minutter skulle jeg legge inn den dritten. Ja, ja. Og det eneste jeg tenker på nå, har jeg

0: nese når jeg kommer ut.
1: Det har jeg tenkt oss.
0: Det har jeg da.
1: Du har det?
0: Men jeg har jo da med...
2: Den ser veldig rar ut.
0: to centimeter lang sånn stripe. Nei, det var nedverdigende.
2: Ja, det var... Har du fått svar på...
0: Nei, det var i går. Det tar noen dager, så jeg får... Ja, skal betale de 125 kroner det koster å se mine egne røntgenbilder. Det skal jeg gjøre.
2: Mm. Ja, jeg husker en gang så fikk jeg det på en CD-rom.
0: Ja, de har sluttet med det, fikk jeg beskjed om.
2: Ja, for det var skuffende, for da kunne man putte den i... Da hadde man jo sånn CD-leser i PC-en, så kunne jeg scrolle gjennom min egen kropp. Altså så, for den tar jo bilder av skiver, ikke sant? Av hodet, eller hva faen det du tar bilder av. Så kunne jeg bare scrolle. Det ekleste var å scrolle gjennom et kne med sprekt kneskål. Det var støkt, faktisk.
0: Men det, jeg så gjennom alternativene mine i dag.
2: Ja.
0: Og du kan be om CD-rom.
2: Du kan be om det?
0: Ja, men da måtte jeg trykke på en sånn
2: link. Da måtte du kjøpe en CD med.
0: Du måtte spørre om det, så kunne de ordne for de av de som satt veldig pris på den.
2: Men hva får du da? Får du bare som PDF da? Eller hva får du?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror jeg kan logge meg på en sånn nettsted eller sånt.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg får en link.
2: Altså, kan man få legge på musikk og alt
0: det? Ja, ikke sant. Mm. Ja. Nei, så egentlig bare for å forklare hvorfor jeg ser ut som jeg gjør.
2: Ja, det ser ikke rart.
0: Skal vi gå videre på lista fra Bråten?
2: Svarer ja. Ja, det skal vi bare spørre. Blir det samme et samaritan i dag?
0: Ja da.
2: Åja, ok, bra.
0: Det er da et band fra Chicago, dette her.
2: Chicago.
0: Startet i 2001, slo opp med hverandre i 2006. Men,
2: er det noe sammen igjen, eller er dette fra gamle dager?
0: Ja, de er sammen igjen, men vi skal høre noe fra gamle dager, så vidt jeg har forstått, som kom i 2003.
2: Ok.
0: De kaller seg for The Functional Blackouts.
2: Ja, stemmer det at albumet heter The Very Best of the Monkees?
0: Det gjør det faktisk. Er ikke det?
1: Det er gøy.
0: Knallbra.
2: Faen, det er bra titel, ass.
0: Det er helt sjukt bra albumtitel.
2: Ja, det er helt... Det er i så fall amazing, ja.
1: Oh, det skal jeg kalle neste skiva mi, The Best of David Bowie. Så får du litt ekstra søk og sånn.
0: Det er kjempesmart. Ja. Låta heter Narcissistic and Sadistic Nihilistic Tick, Tick, Tick.

0: Ja, du måtte gjøre det.
1: Jeg klarte ikke å la være.
2: Du kom bort til DJ-utstyret.
1: Å nei. Jeg kom bare bort til, altså, jeg lover.
0: La oss reise til klink midten av Spania.
2: Ja, Madrid. Mm. 58 fra bråten denne dagen, fra en sjutommer, som kom i fjor. Automatic Lovers og Wasting Time.

0: Det var
1: Automatic Lovers.
0: Ja.
1: Du tenker liksom hva det skal være, men jeg klarer ikke folk til.
0: Det er jo noe maskinelt da.
1: Det er jo et eller annet sånt, ja.
0: Ellers er det den der lille spurven som bor oppe under taket hos dere.
1: Hva hadde jeg tenkt på?
0: Ja, Pipo. At det er bare en sånn, som en sånn der stempel som går, en sånn spurvestempel. Ja.
1: Men når da Pipo har liksom mislykkes med
0: det siste. Det er Pipo, for de som har slått på, det er spurven som bor oppe under taket til han lange i
1: spurven. Ja, som altså, da mistet unga sine til en skjære.
0: Ja.
1: Men tror du da kvinnespurvene snakker seg mellom? Og sier, vet du hva, ikke dra opp i det der lavsjekket som han har bygd opp under takene der, fordi det er ikke låst på den døra.
0: Men da er det en eller annen kjære dame som sier, men vet du hva, jeg tror jeg kan fikse ham.
1: Ja, men på...
0: Som flytter inn, og som føder et kull neste vår, og det går til helvete, men hun prøver igjen, for vet du hva, for jeg tror jeg kan fikse ham.
1: Men på spurve-Facebooka, tror du det er litt sånn, holder unna han fyren her? Han skriker her.
0: Nebbebøk, tenker du på?
1: Ja, på Nebbebøk. Bigbøk. Nebbebøk, det er bra det.
0: Ja, ja, der er det nok noe sånn, prøv å ligge unna der,
1: ja. Ja, at det er en sånn egen gruppe.
0: Prøv ikke fød i den
1: for,
0: gården.
1: For oss som har ligget med Pipo.
0: Ja, ikke fød i den røde gården, er vel sånn det cirka det går.
1: Ta med deg unga, det har jeg gjort.
0: Ja, det gjorde jeg for lenge siden.
1: Vet du hva, det er noe...
0: Men tror du det, det finnes en ful som bare har en vanlig stemme? Det har jeg ofte tenkt på. Altså, det finnes jo milliarder av fugler i verden.
1: Det er sant det.
0: At det er en ful som er... Nei, ikke sånn, men sånn rolig. Bare sånn,
2: Ja, ja, garantert.
1: Hei, hei, hei.
0: Ja.
2: Jeg føler at jeg har hørt noe, men jeg vet ikke om det er fake eller ikke.
1: Måka er ikke så langt unna når den ikke er på maksvolum. Altså.
0: Nei, men de er fortsatt litt for skrikete.
1: Ja,
0: men husker du den fulen som dreit fra tre i Torki?
1: Om jeg husker den, jeg tenker to ganger i uka.
0: Det var det største mørsen jeg har sett.
1: Ja,
0: det var så, vi måtte se opp for å se om det var et menneske der.
1: Jeg tror det var en liten gutt der.
0: Ja, så dreit prøvde å drite på oss. Det var helt sinnssykt.
1: Det var en ful. Hva var det med den da? Ok. La oss, det haster litt nå, for nå er det en ny single, vet du, fra Windows Hill.
0: Ja, Mr. Nicotine, nei, det, jo.
1: Jo, Mr. Nicotine, ja, fra Rotterdam.
0: Mm. Men Windows Hill, det består jo av flere enn bare han, eller?
1: Ja, det er ikke det enmannsprosjekt, det er band.
0: Ja, det er vennene hans også.
1: Ja, det kommer visst nok en ny skive senere, glemmer jeg veldig til den selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Og dette her er låta Halfway Line.

0: Jeg kastet akkurat en japansk tyggegummi ut av kjeften og i søpla.
1: Den var myk, ikke sant?
0: Den var for myk for meg, faktisk.
1: Ja, liksom null tyggemotstand.
2: Jeg kastet den for 40 minutter siden, for det var ikke noe tyggemotstand.
1: Nei, det var bare... Tyggemotstand. Men de der ferde druegodteriet her ennå?
0: Det ligger bort på
1: det. Det skal gis rett til countrylæreren etterpå. Ja,
0: det skal han, altså.
1: Han skal få lov til å dufte den.
0: Jeg reklamerer for neste uke allerede nå, i tilfelle jeg glemmer det. Life Lessons kom på besøk. Vi skulle jo ha dem her for...
1: Merch-kongene.
0: Ja, for lenge siden.
1: Det beste t-shirtene jeg noensinne hatt.
0: Ja, det var noen sykdommer eller et eller annet i feltet her, som gjorde at vi ikke fikk hatt sending.
2: AIDS.
0: Ja, en av oss fikk det, tror jeg. Jeg husker ikke hvem.
2: Det var meg.
0: Det var deg,
1: ja. Og så ga du den videre, så ja, du vet.
0: Det er det eneste måte jeg har blitt kvittet på, da.
1: Ja, det har jeg hørt. Men uansett, de kommer da neste uke. Det blir... koselig, og så kommer det en til etter det, som også blir koselig.
0: Ja, da er det Halcyon Dates som kommer på besøk.
1: Og special visit from someone very, very special.
0: Det blir fint, da.
1: Mm-hmm.
0: På 17. mai i år så var jeg i egen bolig.
1: Ja!
0: Hadde gleden av ikke behøve å gå ut.
2: Åh, så deilig. Mm-hmm. Jeg gjorde det samme, ja.
0: Gjorde du også det samme?
2: Jeg gjorde akkurat det samme, ja.
1: Jeg var i byen, jeg så Lars Nehru Sand gå i 17. mai-toget. Jeg vet ikke hvorfor, jeg synes det er kanskje høydepunktet for meg.
0: Ja, det er bra. Høydepunktet for meg var også lavpunktet, for vi kunne da se ut fra vår veranda over til nabogårdens veranda.
1: Er det den baris-gjengen, eller?
0: Du, ja, de var tilbake.
1: Baris igjen, eller?
0: Det er tydeligvis blitt en 17. mai-tradisjon, da.
1: Faen tar dem, ass.
0: Men nå har de blitt russ, nå. De var tydeligvis bare 17 i fjor, da.
1: Oh, ja, så, ja.
0: Men da var det... Der satt... fire russegutter i Barings der, altså.
1: Og fetter Antonsveis.
0: Jo, fetter Antonsveis, og når sjansen bød seg, så var det å speile seg i stuevinduet.
1: Mm. Det var det, ja.
0: Ja, det var litt fleksing, og det ble tatt noen selfies og, i Barings.
1: Og... rå gjeng, det var flott å sitte og se på.
0: Og da slo det meg. Noe som jeg egentlig har tenkt på veldig lenge.
1: Mm-hmm.
0: 17. mai blir ofte kalt for barnas dag.
1: Ja.
0: Det er guttas dag.
1: Ja,
0: okay. Altså, det er det da. Og det,
1: gutta, de er gutta.
0: Ja, og det har det vært ganske lenge. Mm-hmm. Hvis du vil se også, de som på en måte koser seg mest.
1: Det er de, ja.
0: Det er gutta.
1: Gutta.
0: Ja, så det, ja, så det, og sånn har det vært ganske lenge nå, og det er underkommunisert. Det er guttas dag. Og det, nå hadde det i bakhodet, vi hadde noen folk på besøk og sånn. Hver gang vi gikk ut av vinduet, så hadde vi det i bakhodet, så bare, ja, det sluttet å være en spøk, det er noe sant. Det er guttas dag, og da begynte vi å tenke på, ok, greit nok, altså, det er det bare blitt, det er ikke barnas i hvert fall.
1: Nei.
0: Ikke kvinnenes eller jentenes,
1: nei.
0: Det er guttas dag, ja. Det er de som dominerer hele byen.
1: Og det er de fra 17 til...
0: nesten 30.
1: Nei, det er over 30, tenker jeg, ja. Jeg skulle si 34.
0: Ja, det er guttas dag.
1: Ja.
0: Men da begynte vi litt på, hva er gubbens dag? Da hadde vi en diskusjon rundt det. Tanker.
1: Hva som er gubben i løpet av et år?
0: Gubbens dag, ja.
1: Når begynner gubben, aldersmessig?
0: 45 opp.
1: 40, ok. Så vi er godt inne i gubb, ja.
0: Ja, vi er gubb, ja. Så hva er gubbens dag? Og da, det må jo være en dag som allerede er.
2: Det er Kristi Himmelfors dag.
0: Ja.
1: Ja. Ja, altså at det er en...
0: Jeg lanserte tidlig andre juledag.
2: Ja, den er ikke dum.
0: Fordi det er liksom, nå slapper vi av litt her. Nå er det nok greier.
1: Altså, romhjulet er jo jævla gubb.
0: Ja, og så var det også litt stemning for å si at det kunne være sankthansaften også.
1: Det er kjempegubbens dag.
2: Ja, det er bål.
0: Bål! Hold deg unna det bålet her nå.
1: Ja,
0: jeg tar med det bålet.
1: Og jeg tar med grillinga og bålet. Det liksom de.
0: Og det er ikke noe fin grilling på sankthans.
1: Det er bare pølser.
0: Ja. Jeg ordner dette her.
1: Mm.
0: Nå kan dere også...
1: Den ene dagen gubbehandler, ja.
2: Jeg stemmer sankthans.
0: Ja, det er ikke så verst, for det er jo campingstoler av laveste kvalitet. Det er liksom...
1: Ja, det er bare
2: Europall-bål og...
0: Alt er ordnet med minst mulig hassle.
2: Peak gubbe.
0: Det kan hende der, altså.
1: Det er nok det.
0: Jeg føler også sånn. Jeg klarer liksom...
1: For det pleide å være en barnas dag, det jo, men det har blitt gubbe...
0: Det er gubbens dag, ja.
1: Ja, det er det faen meg.
0: Mm. Og for å være ofte i fred også. Borte ved bålet, ikke sant?
1: Mm. Ja.
0: Og så må han ta seg en dusj når han legger seg, for det lukter så røyk av håret fra bålet. Hoster litt også.
1: Er det her vi kan si hvor sinnssyke våre barndoms-sankthansaftener var?
0: Ja, oppå der, ja. Malmøya.
1: Ute på Malmøya.
0: Ja.
1: Fordi faderen hadde en kollega som var en bror av, og så videre.
0: Mm.
1: Så hver 17. mai, hver sankthansaften, Så vi var av Sankthansaften hjemme hos Roald Øyen. Det faen quiz.
2: Det rått. Det rått.
1: Det altså så rart. Vær den hyggeligste mann, da.
0: Som bodde på en sånn klippe, husker du?
1: Jeg bodde på en klippe, ja. Ja så, så var det et bål der.
0: Ja, det var 1000 meter ned til havet. Du kunne dø der, hvis du
1: ikke passet. Ja, så så vi på TV. Ja,
0: så på TV, og så var gubben ute foran bålet.
1: Ja, men da tenkte jeg, han så som en mega kjekk utgave av Cliff Richards.
0: Ja, stemmer det.
1: Holder seg like godt, da.
0: Jeg har en perfekt sommerlåt, ja.
1: Ja, det har du faktisk. Laget av en perfekt mann.
0: Skjønte ikke hvorfor ikke SAS eller Norwegian bare har tatt denne og gjort den til deres reklamesang. Skjønner ikke, jeg fatter ikke.
1: Ja, også Yannick Airlines.
0: Det er Thomas Dahl og Blu-ray, det, som var det bandet der.
1: Ja, det er det. To gamle Blu-ray.
0: Ja, det heter bare det. Låta Safe Travels.

0: Sølvstrupen fra Hadeland.
1: Herregud, Thomas Dahl.
0: Sølvstrupen ned da, faktisk, fordi Blu-ray også med.
1: Blu-ray også med. Men Lynrass, vi har ikke snakket om bæsj i dag, ikke sant? Bare Lynrass,
0: ta det. Ta meg gjennom rumpa di.
1: Vi har holdt på med dette i 35 år. Vi har snakket med mat i munnen i 35 år. Og vi har snakket om offentlig transport og vår egen avføring i 35 år.
0: Ja, ja.
1: Vi har egentlig aldri vært innom denne varianten, fordi vi har jo våre favoritter. Favoritten er jo, det har vi sagt tusen ganger før, den som er så stor og lang at den forsvinner ned i vannet og tar med seg vannet. Mm. Den tørker ut hele, den gjør rengjøringsjobben. Mm. Men så slo det meg på 17. mai, apropos, jeg bare kom på det, apropos 17. mai. Den beste er jo den som er så tung at den lager striper under vann.
0: Ja.
1: Det er den som er den beste.
0: Som du liker best?
1: Ja, som er best å bli kvitt, for den er så tung og massiv.
0: Ja, du kjenner, du føler virkelig at du blir healthy.
1: Ja, den bare slipper taket, og den bare, vet du hva, jeg bare kaster meg ned. Den bare bryter seg gjennom røra, og legger igjen et sånt kjempespor da.
0: Ja, men jeg liker jo den.
1: Fordi den er så tung. Det er jo tyngden i den som er så god.
0: Jeg er ganske glad i softis-maskinen, så når jeg bare kan sitte der og bare... Dritte, og så bare trekker pusten, og så bare dra i spaken en til. Trekker pusten, så er spaken oppe og sånn. Og så bare holde på. Bare, jeg kan bare styre selv.
1: Jeg måtte gå på blodtryksmedisin i 3 dager.
0: Ja.
1: Og da var det som om, hvis du tar en sånn... løvblåser i moss.
0: Sånn
1: var det. Det var helt sånn, det var febrilsk.
0: Sånn boblet og godt.
1: Det var sånn storm. En storm med en syklon. Bare med deilig dessert. Som lukta helt forferdelig.
0: Som storm i grøt.
1: Ja. Men i moss, altså. Storm i moss.
0: Storm i moss, ja.
1: Uansett. Da fikk vi tørt seg gjennom det i dag også.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja.
1: Har du sett noe til country-læreren enda?
2: Det er ikke noe kent der ute, altså.
0: Det er ikke du kønt der ute,
1: hva
0: du sa?
1: Fy faen. Kønten har ikke kommet igjen.
0: Etter alle disse årene, først nå den kom.
2: Nei, jeg har sagt det hver gang.
0: Er det det? Det er ikke noe kønt der ute?
2: Jeg har mange ganger sagt det. Har ikke dere fått det med?
0: Jeg har ikke fått det med.
2: Jeg har sikkert sagt det 10 ganger.
0: Det var knallgodt,
2: ja. Sikkert sagt det 10 ganger.
1: Men altså, kønter i læreren, eller bare kønten, som
0: det skulle kalles. Sitter der ute?
1: Nei, jeg har ikke kønt der. Verdens snilleste kønt.
2: Ja, faktisk.
0: Han skal ha god kønt.
2: Ja,
0: god kønt, altså.
1: God og bli kønt.
0: Tror du han skal spille sur kønt i dag?
2: Beste kønten er
1: kønt. Nei, jeg skal bare spille bli kønt. I Country Barn. Som da er som er et program som kommer
0: nok. Det er nok radio for oss i dag.
2: Ja, ja.
0: Nei, vi har snakket lenge nok på radioen.
1: Ja.
0: Det hører jeg. Det hører jeg på innholdet.
1: Du hører det?
0: Siste 3 minuttene. Vi har pratet lenge nok, det er nok.
1: Ja, men det har vært 3 forferdelige minutter.
0: Ja, men lytterne har fått mer enn nok.
2: Ja, tror jeg også.
1: Men samtidig så sitter de faste lytterne hjemme og tenker, hvorfor har de ikke snakket om Ravas i dag? Nå har vi gjort det.
2: Nå har vi gjort det.
0: Hvorfor har de ikke spilt noen nederlandsk musikk? Det har vi også snart gjort.
1: Ja, det har vi snart gjort. Vi er tilbake altså om en uke da.
0: Med Life Lessons.
1: Det blir veldig koselig, og så er vi tilbake om 2 uker. Husk å få med dere det. Det er veldig viktig. Det er altså sesongavslutning før sommerferien kommer, og hele huset her stenges ned.
2: Mm-hmm.
1: Det skal jo sikkert renses. Hva vil jeg dra?
2: Ja, ja.
0: Tony Bass
2: nå. Kondomeres.
0: Tony Bass, gutter.
1: Ja, han har en sang som heter En Fanny Humpa Humpa Humpa.
0: Dette.

da kanskje en kava. Jeg, faen, jeg helt skadet, så ikke fakta. Jeg ikke som katta. Jeg kan ikke de tingene de kan, men jeg prøver å lære meg uansett. Jeg fortjener ikke respekt. Jeg fortjener mye mer enn det. Jeg fortjener å være hovedkarakter i en serie og en film og litt til. Jeg orker ikke være han fyren som sa hva vil når han var helt chill. Jeg sånn helt gæren og fakka. Jeg helt ute på det. Kalle meg en matte. Jeg kan ikke lære meg noe annet enn det jeg kan, og jeg kan ikke skatte. Jeg har masse penger. Jeg ikke millionær. Jeg millionærenes millionær, og jeg ikke sær. Jeg så gæren og så streng at jeg militær. Jeg på den byen med Nabo som du kunne ha sett på Instagram, og du ikke han som jeg den kvelden. Jeg var den fyren jeg var, og jeg var i Vilman da. Nå jeg på en annen ting. Jeg har ikke noen filmer med meg, men du burde filmet meg når jeg var så grov som det jeg var da. Jeg han, og du langt ifra det. Du snakker mye greier, men jeg har faktisk vært ruset på en gata og kastet mye mer enn bare en katt på en katt. Kastet en hund på en stein. Jeg han fyren som løper selv om jeg mistet begge bein. Jeg kan ikke være deg, og du kan ikke være meg, for jeg meg med flein. Du deg når du sein til jobb. Har ikke jobb engang, jeg en jævla snobb. Det sånn det det å være hobby, proff, rapper eller noe annet enn det. Jeg har penger og jeg stekker.

Han fortjente det ikke engang, kanskje jeg ikke... Jeg skulle ikke være så krøtt. Og nå står jeg her, og jeg har vann I håret, og det renner ned på fjeset mitt, og... Jeg tenker... Kanskje livet bedre når jeg bare senker skuldrene litt? Kanskje livet bedre når jeg bare slapper litt av? Kanskje han fyren I barn ikke fortjener å bli kjeftet på meg, bare fordi jeg har ventet 15 minutter på en øl? Det jo helt greit, liksom. Det går helt fint. Altså, tiden går, men jeg har det jo greit uten øl. Jeg får den når tiden inne. Og jeg overlever, og jeg har det jo fint, og jeg har venner rundt meg. Det fortsatt lyst ut, og jeg vet at 17. mai rett rundt hjørnet, og... Altså... Og kurator på, og det bare 4,5 minutter igjen. Jeg bare tenker at, faen, fuck it. Livet dritbra, liksom! Herregud, jeg trengte bare å få litt vann I ansiktet, og så innså jeg det. Jeg innså at jeg glad I alle rundt meg, jeg glad I mennesker, og jeg... Alle fortjener liksom å få en klem, liksom. Alle fortjener bare å få et kyss på kinnet og høre at noen sier «Jeg jævlig glad I deg», liksom.